0: 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
1: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
0: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
1: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
0: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan lastenohjelman Rokettia minun Noora Holmin seurassa. Tässä ohjelmassa kuullaankin monta erilaista tarinaa. Tukholmalaisen Karate LAO-kerhon lapset Liv, Adrian ja Ossian kertovat seikkailujutun, josta löytyy niin robotteja, laavaa, portaaleja kuin kuuleja supervoimiakin. Kummitukset Iitu ja Matti taas kertovat omassa podcastissaan tarinan hirviöistä. Kirjastonhoitaja Aaro vinkkaa meille kahdesta tosi erilaisesta luettavasta kertomuksesta. Myös ruotsinsuomalaiset koululaiset ovat piirtäneet ja kirjoittaneet monenlaisia juttuja, joita tässä ohjelmassa kuullaan Eskilstynasta ja Chiistasta. Musa on tietty myös luvassa. Ensimmäisen kappaleen nimi on Mustankissan tango, ja se liittyy siihen eläimeen, josta tämän roketin aivan eka kohta kuultava Satu kertoo.

0: tangolaulajana PMMP-bändi. Ja nyt kuullaan Natalie Minneviikin kirjoittama ja kertoma satu Kalle Kissasta, joka etsii itselleen ihan omaa kotia. Mukana on paljon hurinaa, siis sellaista ääntä, joka kuuluu kissasta, kun se tyytyväisenä kehrää, ruotsiksi spinner.
1: Kissi Mirri söpöläinen, pehmeä ja leikkiväinen, lanka kerän kanssa kellii, kissa emo sitä hellii. Nyt on sillä kova hoppu, kerästä kun tuli loppu, sotkeen tuu se lankaan pitkään. Nyt ei pidä kynnet mitkään. Lankaa tänne, lankaa sinne. Hukkui kerä, mutta minne? Tuumaileepi kisukulta. Nytpä loppui neuvot multa. Emokissa apuun rientää. Mitähän nyt tämä tietää? Ihmislapsi kerän laittaa. Pientä hellii. Ei se haittaa. Leikki kalu uusi aivan. Ihmislapsi näki vaivan. Kehräävänä löytyy täältä. Tuutu kisu kerän päältä.

näin minun elämäni alkoi. Olin söpö ja pieni kissan pentu. Nyt olen jo aikuinen, enkä enää yhtä söpö. Olen aika äkäinen. Juu, minua suututtaa. Jos toinen kisu tulee liian lähelle minua, josta en tykkää, niin nostan karvat pystyyn ja sanon näin. Juu, minusta on siis tullut tuffityyppi. Nimeni on Kisu Kalle. Minulla on punainen paksu turkki, joka on aika takkuinen. Ja minulla on pitkät terävät kynnet. Vaaleanpunainen nenu. Ja isot tassut. Olen ulkokissa. Minulla oli kerran perhe, kuten kuulit alussa. Tulin heille pienenä pentuna. Me vietettiin pitkä, ihana kesä yhdessä. Mutta kun syksy tuli, he lähtivät pois ja jättivät minut siihen rappusille istumaan. Luulin ensin, että he tulevat takaisin. Mutta he eivät koskaan tullut takaisin. Joten vietin pitkän sateisen syksyn ja kylmän talven yksinään ulkona, metsässä. Mä löysin vanhan liiterin, mihin menin oikein kovalla säällä piiloon. On aika rankkaa elää näin, koska mulla on useasti nälkä ja janottaa. Ja sattuu vähän sinne sun tänne, kun ei ole kunnon paikkaa, missä saan lämpöisessä ja turvassa nukkua. Mutta no, kyllä täkin toimii. Onneksi olen niin tuffi, jotta voin puolustautua, jos tulee muita eläimiä vastaan metsän poluilla. Mulla on vielä unelma, että saisin päästä jonkun luokse asumaan. Joku paikka, missä asuu ihminen, joka minua hellii ja joka pitää minusta hyvää huolta, joka silittäisi minua ja antaisi minulle hyvää ruokaa. On aika rankkaa, kun tarvin hankkia safkat aina itse. Juu, surua siis riittää.

Moi taas. Viimeinen yö oli rankka. Satoi tosi paljon ja olin aivan lötömärkä. Mutta päätin silti jatkaa matkaani. En oikein tiennyt minne, mutta kunhan vaan jatkoin eteenpäin. Yhtäkkiä siellä synkässä metsässä syttyi pieni valo. Olin löytänyt pienen mökin ja siellä sisällä asui joku. Mä kuulin ääniä ja tuntui nenussani aivan ihana lihapadan tuoksu. Mä menin liiteriin spaanaamaan ja tässä minä nyt olen. Tältä ylhäältä näin hyvin, mitä talon pihassa oikein tapahtuu. Olen saanut tietää, että talossa asuu kaksi ihmistä, yksi nuori ja yksi vanhempi. Se on hento pieni tyttö ja vanhempi mummo. Varmasti tytön mummi siis. Ajattelin varovasti lähestyä heihin ja otatella, että mitä he minusta oikein tykkää. Tuolla ulkona sataa. No, sama se. Nyt shoja. Ei se ota, jos ei se anna. Suunnitelmani on siis mennä ulko-oven eteen, istumaan, naukumaan niin kovalla äänellä kuin vaan pystyn.

0: No hei! Oi Raukka, sinua pieni kisukulta! Ei du här ute i regnet alldeles ensam?
1: Hei mummi! Meillä on tullut kisu käymään!
0: Tule ihmeessä kisukulta sisälle, eihän tällä sateessa viitti kukaan olla.
2: Tyttö silittää minua varovasti korvan takaa. Täällä sisällä on lämmintä. Lihapata tuoksuu vieläkin. Ai että kun on ihanaa, kun en tarvitse palella.
0: Katso kisu, tässä saat tuoretta kylmää vettä. Ja kalapalasin ja vähäsen lihapataa. Smokli multid!
3: Oho, taisitpas olla nälkäinen. Voi sua ressukkaa. Mummi, uskon, että tällä kisulla ei ole kotia. Voidaanko kiltti pitää sen?
0: Ilman muuta voidaan, tyttökulta. Kisukulta jää nyt meille asumaan.
2: Kiva tutustua sinuun. Nyt mulla on täällä pienessä mökissä tytön ja mummun kaa kunnon kissan päivät. Mä löysin itselleni uuden kodin. Hei duo!

Kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia, jossa päästään nyt tutustumaan ruotsinsuomalaisten koululaisten kaikenlaisiin omiin juttuihin, joita he ovat lähettäneet tänne radioon. Kaikki sarjakuvat ja piirustukset julkaistaan Roketin nettisivulla, siis osoitteessa sverigesradio.se/roketti. Sinne kannattaa siis suunnata niitä katsomaan. Ja nyt luen teille juttuja Eskilstynan ruotsinsuomalaisen koulun oppilailta. Sami on piirtänyt sarjakuvan, jonka nimi on Samin Suomi-reissu. Ensimmäisessä ruudussa lukee, että me pakataan Suomen matkaan ja tässä on matkalaukkuja. Tokassa ruudussa me lähdetään laivalle heti aamulla ja autolla mennään. Kolmannessa ruudussa on Suomen laiva. Neljännessä Suomessa menen kalalle ja saan ahvenen. Ja siinä näkyy, kun kala tarttuu onkeen. Sitä seuraavassa me paistetaan se ja sitten syödään perunan kanssa. Am, am, am, kaikki herkuttelee siellä. Valmis. Viimeinen ja kuudes ruutu. Ja sitten minä menen kalalle taas. Seuraava sarjakuva on nimeltään Minä on suomalainen. Ja tässä kerrotaan, että mummi ja vaari on suomalaisia ja he muuttivat Ruotsiin. He saivat kaksi lasta. Minun äidin veli Jani, minun äiti Sanna. Ja tässä on kuvat tämmöisistä iloisista henkilöistä. Sitten on seuraavat henkilöt ja niiden päällä lukee, että äiti ja isi ja välissä on sydän. Ja tässä lukee, että 100% suomalainen äiti ja 100% ruotsalainen isä. Minun äiti rakastui minun isään. He saivat sitten yhden lapsen, minut. Siinä on tämä sarjakuvan piirtäjä ihan pikkusena tyyppinä tuommoisen käärylien sisällä. Ja hän on 50% suomalainen ja 50% ruotsalainen. Ja mä aloitin suomalaisessa koulussa, lukee seuraavassa kuvassa, ja siinä näkee vielä, kun hän kasvaa ihan tuollaisesta pikkusesta esikoululuokkalaisesta, niin vähän isommaksi oppilaaksi. Ja seuraava tarina kuuluu näin. Olipa kerran kaksi karhua, jotka pelaa Brawl Starsia sängyssä. Ja sitten ne söivät ruokaa ja samaan aikaan katsoivat TV. Sitten me mentiin kauppaan ostamaan ruokaa, joka oli hyvää. Sitten tässä on kauheasti hampurilaisen ja tämmöisen ranskalaisten symboleita. Sitten tuli tylsää, niin pelasimme Clash Royale ja sitten mentiin nukkumaan. Loppu ja vielä peukku pystyssä tässä lopussa. Ja ehkäpä just tähän tarinaan liittyen meillä on myös tämmöinen piirustus, jossa myös pötköttelee kaksi tyyppiä sängyssä. Ja siinä lukee, että Brawl Stars on kivaa. Eli siinäkin pelataan sitä. Ja sitten joku muu huutelee tuolla keskellä huonetta, että nyt on ruokaa. Ja Mertsi on piirtänyt sarjakuvan autolla ajamisesta. Tässä ekassa ruudussa hän seisoo auton vieressä ja siinä lukee, että minä menen ajamaan autoa. Rum rum, se hyristelee siellä. Sitten seuraavassa kuvassa autoa tankataan ja sitten siinä lukee, että auto tarvii pesua. Seuraavassa ollaan ajamassa kotiin. Nyt mä oon kotona, on viimeisessä ruudussa. Ja koti näyttää olevan tämmöinen punainen talo. Ja Lotalta ja Ronjalta on tullut tämmöinen viesti kahdella kielellä. Ruotsiksi tässä lukee, että vie bestisar. Ja suomeksi lukee, että me ollaan kavereita. Kevin on myös piirtänyt sarjakuvan. Ekassa ruudussa aurinko paistaa ja siinä lukee, että nyt on kesä. Seuraavassa ruudussa on kaksi hahmoa laivan kannella ja siinä lukee, että minä ja minun mummu matkustetaan Suomeen laivalla. Sitten tuolla näkyy tuommoinen punainen talo ja musta auto lähestyy sitä ja siinä lukee, me ajetaan autolla mummun siskolle, me asutaan siellä yksi viikko. Sen jälkeen menimme trampoliinipuistoon ja sitten tässä on kuva sieltä tramppapuistosta ja siinä lukee, että meillä oli kivaa. Ja viimeisessä kuvassa me ajetaan takas laivalla kotiin ja taas laivan kuva siinä. Emmi ja Sigrid on piirtäneet meille tämmöisen sarjakuvan, missä on kaikenlaisia erilaisia Suomi-juttuja. Yhdessä kuvassa huudetaan, että hyvä Suomi, ja televisiossa näkyy jääkiekkoottelu, ja siellä Suomi taitaa johtaa 5-1. Joku tuossa telkkarin edessä kyllä ei ole yhtä kiinnostunut, koska se maata pötköttää ja kuorsailee siinä. Sitten on toinen kuva, jossa lukee, että nyt laiva menee Suomeen, ja siinä on iso suomenlaina, jossa on sekä Suomen että Ruotsin liput, ja aurinko kattelee taivaalta iloisella naamalla, ja siellä seisoo ihmisiä kannella.
Sitten tässä on limupullo, missä on jotain vihreää limsaa. Ja sitten on tämmöisiä suomalaisia namupatukoita. Ja yhdessä kuvassa nähdään tämä leijonien ottelu vähän lähempää. Siellä maalivahti seisoo ja sitten fanit huutaa, että go, go! Ja sitten tässä on yksi sellainen kuva, missä lukee musiikkia ja siinä on Suomen lippu. Ja siinä seisoo tämmöinen tyyppi, minkä naama ei näy, koska sillä on niin pitkät hiukset. Ja se laulaa, että takatukka. Ja mä ajattelin, että nyt voitaisiin kuunnella se takatukka-biisi, joka oli mukana yhdessä Emmin ja Sigridin sarjakuvan ruudussa. Se on siis Antti Paalanen nimisen muusikon laulu, joka oli mukana Suomen UMK Uuden musiikin kilpailukisassa. Siis siinä kilpailussa, jossa äänestettiin, mikä kappale Suomelta olisi mukana Euroviisukilpailuissa. Meillä Ruotsissahan Euroviisuihin pääsee aina Mellon, siis Melodifestivaalin voittaja. Takatukka ei voittanut sitä Suomen kisaa, mutta siitä tuli silti tosi suosittu kappale ja onhan se kyllä aika mainio.

Siinä kuultiin Antti Paalasen kappale Takatukka. Emmi ja Sigrid oli piirtänyt takatukkakuvan omaan sarjakuvaansa ja nyt jatketaan sarjakuvien ja muiden eskilstyynalaisten koululaisten omien juttujen katselemista. Ja Liisa on piirtänyt tällaisen sarjakuvan kuin Sverigefinsk tjej liv ja ihan tässä ekassa ruudussa lauletaan, että permanentti. Ja tyyppi kuuntelee siinä kuulokkeilla jotain ja joku toinen tyyppi ihmettelee, että mitä kummaa se kuuntelee ja lauleskelee. Toisessa ruudussa Liisa sanoo, että puhutaan suomea ja kaveri sanoo, että okei, kiitos, en pysty puhua ruotsia. Sitten tässä ollaan koulussa ja tässä on kaksi oppilasta, joiden välissä on tämmöinen aakkoskirja. Ja sitten seuraavassa kuvassa nähdään, kun Liisa on ulkona. Ja taitaa olla aika myöhä ilta, kun kuukin paistaa jo taivaalla ja siellä Liisa ja kaveri leikkii, mutta sitten joku huutaa. Se on sen tytön äiti, että nyt tule tänne. Ja tyttö ei taida tulla, kun se äiti sanoo, että ok, et tule. Me mennään kotia ilman sinua. Sitten täällä on myös joku toinen kaveri. Tän yläpuolella lukee, että komppis. Ja siltä Liisa kysyy, että puhutko suomea? Mennäänkö ulos? Ja tämä komppis sanoo, että jagan finska, hei. Ja sitten se sanoo, että slyytta, det bara ett ord. Ja viimeisessä kuvassa on lunta ja taitaa olla lumikelkkakin tuolla ja jotkut kiipeilee isojen lumikinosten päällä siinä isä ja Liisa ja joku tyyppi huutelee, että wuhuu, lunta. Hienoa, sanoi isä. Keijan on piirtänyt oikein ison Suomen lipun, tämmöisen sinivalkoristisen lipun. Ja myös Ebba on piirtänyt meille Suomen lipun ja lipun vieressä vielä vaaleanpunainen sydän. Jessen piirustuksessa on monta Suomen lippua ja tässä on kuulkaansa myöskin tämmöisiä vähän erikoisempia juttuja. Nimittäin yksi Suomen lippu on tuommoisen vuoren huipulla, eli vuorikiipeilijä on sen sinne ilmeisesti vienyt. Sitten näkyy Suomen lippuja tämmöisen niin kuin avaruusraketin laukaisuhetkellä, eli siinä raketissa on vaikka kuinka paljon Suomen lippuja kiinni ja se on varmaan valmiina lähdössä ylös avaruuteen. Näin mä ajattelisin tästä kuvasta. Ja lisäksi Jesse on piirtänyt tähän tämmöisen keltaisen koulurakennuksen, missä on kaksi tornia. Mä ajattelisin, että se taitaa olla se Eskilstynan ruotsinsuomalainen koulu. Ja täällä on kuulkaa myös toinen piirustus, jossa on samantapainen rakennus, missä on kaksi tuommoista tornia ja se talo on vähän tuommoinen, siinä on paljon ikkunoita ja se on vähän tuommoinen keltaruskeen värinen. Ja siinä lukeekin, että skolan. I skolan pratar nästan alla svenska, men några pratar finska. Och jag pratar svenska och lite finska. Ja sitten tässä kuvassa on myöskin lippuja. Siinä lukee, että jag bor i Sverige, men jag tycker finska flaggan är fin. Ja hän on piirtänyt Suomen lipun, joka on Ruotsin lipu edessä. Ja siinä lukee, että 50% svensk, 50% finsk. Ja niiden alla on ruotsinsuomalaisten sinivalko-keltainen lippu. Ja siinä lukee, että Sverigefinska flaggan 100% min språk. Ja seuraava piirustus on tosi kesäinen, mutta siinäkin näkyy Suomen lippu. Ja siinä on kaksi tyyppiä jossain uimassa. Heillä on värikkäät uimarenkaat, joiden päällä he köllöttelee ja aurinko paistaa taivaalla. Ja tosiaan siellä on jonkinnäköinen, onkaan toi vene vai laituru vai mikä se mahtaa olla, jossa toi Suomen lippu liehuu. Ilona ja Cindy on kirjoittanut meille tämmöisen tarinan, jonka nimi on Kaksi tyttöä, mutta tämä tarina onkin ruotsiksi kirjoitettu ja mä luen sitä teille vähän. Två tjejer åkte till Finland och gick till ett café och fikade en stor kanelbulle, kakor och choklad. När de var där såg de en tv med lejonat som spelade mot 3 kronor. Lejonat vann. Alla blev glada när matchen var slut. Ja sitten tässä kerrotaan vielä, miten he matkusti laivalla takaisin Ruotsiin ja pakkasi laukkujaan ja siellä laivalla menivät myöskin diskoon ja osti drinkkejä. Ja Cindyltä ja Ilonalta sekä myös Emmiltä on tällainen sarjakuva, jossa tässäkin ollaan diskossa. Tämän nimi on 3 tyttöä, mutta ihan aluksi tässä on vain 2 tyttöä. He näyttävät olevan hyviä kavereita ja tekee kaikenlaista yhdessä. Sitten he ajelee laivalla jonnekin, jossa on disko ja siellä he tanssii tuommoisen upean diskokuulan alla. Mutta sitten näkyykin nurkassa vielä 3. tyttö ja häneltä tulee kyyneleitä silmistä. Hän taitaa olla tosi yksinäinen. Mutta eipä mitään. Seuraavassa kuvassa nämä 2 tyttöä on mennyt sen 3. tytön luokse
ja juttelee sen kanssa ja viimeisessä kuvassa he kaikki tanssii yhdessä diskopallon alla. Olipa ihana loppu tällä tarinalla. Kolmaskin tyttö sai kaverin. Alina on myös kirjoittanut tarinan, jossa mä ajattelen, että tämä kertoo laivamatkasta. Tässä lukee näin. Mä menen Suomeen ja mä teen kaverin, mutta mä tarvin ensin huoneen laivasta, eli varmaan hytin. Ja mä löysin kaverin ja silloin leikin minun kaverin kanssa koko päivän ja mä menin sen huoneeseen nukkumaan. Ja sitten me heräsimme ja me katsoimme Svamppu-piirrettyä suomeksi. Se oli kivaa. Sitten mun piti mennä shoppailemaan ja sitten me söimme ruokaa, niin kuin me aina tehdään. Ja sitten mentiin leikkimään. Elias on myös piirtänyt aika merellisen piirustuksen, mutta tässä ei ollakaan tavallisessa Suomen laivassa, vaan tämä kuva onkin isosta keltaisesta sukellusveneestä. Ja sen ympärillä on kaiken näköisiä pienempiä piirustuksia. Kannattaa mennä sinne Roketin kotisivulle katsomaan tätä Eliaksen sukellusvenepiirustusta, niin ne näkee, että mitä kaikkea siellä onkaan. Mutta siellä on esimerkiksi tämmöinen, missä lukee, että suomalainen sauna. Kiitos kaikille tosi hienoista piirustuksista, tarinoista ja muista jutuista. Käykää siis katsomassa niitä kuvia Roketin nettisivulla. Ja minulle tuli tuosta Eliaksen piirustuksesta mieleen Beatles-yhtyeen kappale Yellow Submarine, joka suomeksi tarkoittaa keltaista sukellusvenettä, joten kuunnellaan nyt se biisi.

0: mukaan. Ja nyt Karate LAO aikoo kertoa ihan oman hullun hauskan tarinansa roboteista, taistelusta, uskomattomista laitteista, laavasta, jäästä, sähköstä, romusta ja vaikka mistä muusta. Eli ota hyvä asento, napsauta mielikuvitus päälle ja kuuntele tarkasti. Satu alkaa nyt.
1: Roketti!
2: Olipa kerran Karate LAO. Ne oli kotona, pelas yhdessä. Ja sitten ne huomasi, että niillä on karate-treenit.
3: Ne meni sinne, mutta yhtäkkiä ne näki, että ovi oli ihan kiinni. Hyvä oli, että Super Adrian oli Karate Adrianilla oli hänen tulinyrkkeys, niin kun hän nyrkäsi oven kiinni, löi oven pois ja silloin siellä oli tosi paljon tapahtunut.
4: Kun Karate LAO meni sisään, niin siellä ovi paiskautui kiinni ja sitten siellä kaikki valot menivät taas päälle ja sitten siellä oli paljon robotteja ja yksi porakone, joka oli automaattinen ja ajatteli tappaa kaikki karate-treenilaiset.
2: Ja sitten he söivät hälytykset karattekelloihinsa ja lähtivät heti päämajaan, eli Adrianin ilma-alukseen.
5: Eikö tänne?
2: Tänne.
5: Jonne mikään ei löytänyt.
6: Tää on karatepentryssä ollaan. Tää on teidän lair.
2: Siellä ne katsoi mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ne päätti mennä Oceanin vesialukseen ja mennä alta katsomaan.
3: Paitsi silloin yhtäkkiä yksi ja yksi hävisi. Silloin robotit muuttui tosi säikyydin, paitsi sitten ne tuli takaisin ja ne ihmetteli mitä tapahtui. Niin kun ne yritti tappaa, mutta robotit silloin oli ihan, ne oli laavasta tehty. Ne ei huomannut, että niiden sydän oli laavaa, jotka oli oikeasti plasmaa. Niin kun minä yritin saada, että ne muuttuisi jäähän, mutta se ei toiminut.
4: Ja Karate Adrian yritti käyttää tulinyrkkejä, koska hän yritti sulattaa sen plasman tai sen metallin niin, että niitä ei ole, mutta se metalli oli tehty jostain, joka ei voi sulaa.
6: Apua, mitä sitten Karate LAO tekee?
2: He lähtivät takaisin päämajaansa ja ottivat omat kulkuneuvonsa. Ossian otti sillituolin. Se oli hänen oma keksintö, joka leijuu ja siellä hän voi vaan sillata ja katsoa tietoa ja muista asioista samalla kun ne liikkuu sinne päin. Shillin tuoli. Ensimmäinen osa. Rakenna tuoli. Tee siihen valkoista lattialle ja sitten tee tietokonepöytä ja sitten laita, että siinä voi pyöriä ympäri eri asioita, mitä voi käyttää. Esimerkiksi niiden switch tai ja sinne voi laittaa rumpusetin. Ja sitten sinne laitetaan myös sipsejä ehkä ja juomaa. Ja sitten sinne kirjoitetaan päämäärä ja sitten se leijuu sinne.
6: Entäs Karate Leaf, minkälainen kulkuneuvo sulla on?
3: Minulla on yksi moottoripyörä, joka voi tehdä niin kuin, että se muuttuu. Kaksi moottoripyörää lisää ja mulla on tämmöinen leijuva board ja siinä on pikku niin kuin pöytä, missä on tietokone, niin kuin mä voin katsoa. Ja mulla on lasit, jotka ne sanoo minulle, että me pitämme löytää roboteita, niin kuin silloin mä laitan ne päälle ja se on niin kuin röntgen syyn.
6: Ja Karate

0: Minkälainen kulkuneuvo sulla
1: on? Mä käytin mun moottoripyörää, jolla mä leijun ja ammoin ja yritin ampua robotteja. Ja mä olin itse rakentanut sen pyörät. Jos vaikka siivet menee rikki, siinä on nappi, joka tekee, että tulee piikit renkaisiin, että se voi niinku mennä paikkoihin ja ajaa ylöspäin. Ja sitten se rakennetaan näin. Otetaan ensin rengas, sitten tämmönen niinku metallinen rengas ja sitten ne laitetaan yhteen. Ja niitä tarvitaan kaksi. Sitten tehdään, niinku hitsotaan tämmönen metallikohta. Sitten se pyörä laitetaan siihen. Sitten hitsotaan uudelleen semmonen. Ja se menee sinne toisesta päästä sisään. Ja sitten tehdään sama toisella puolella. Ja sitten tehdään raudasta tämmönen niinku juttu. Että siinä on niinku kaksi pyörää, jotka on kiinni toisessaan. Ja sitten siinä istutaan. Ja siivet, ne on tehty tosta kankaasta ja sitten siinä on metalliset tämmöset, niinku lohikäärmeillähän on tämmöset, niin mun teema siitä on niinku lohikäärme. Ja sitten siinä on tämmöset pyssyt, jotka ampuu tulta.
0: No miten tässä sitten kävi niiden robottien kaa?
2: Me käytettiin kaikki meidän voimia yhdessä ja rakennettiin yhdessä yhteen kaikki meidän ajoneuvot, josta muodostui lentävä city-auto. Sen toiminnot oli niin uskomattomia, että ne päihitti robotit ja sai takas oman karatedojonsa.
3: Ja silloin ne ampui tämmöisiä jääpalloja, missä oli laavaa.
2: Ja hirveästi romua ja sähköä.
3: Joo, ja silloin kun me heitittiin se koko robottimaailma meni BUM!
1: Eli koko paikka räjähti. Kaikki robotit räjähti pallona. Ja myös koko tämä rakennus räjähti, mutta sitten se rakennettiin uudestaan 3 sekunnissa.
2: Ja vielä paremmaksi. Mä olin tosi hyvä rakentamaan melkein mitä tahansa ja mä oon supernopea.
1: Vaan.
2: Niin se oli valmis.
3: Mutta silloin yhtäkkiä nousi pimeä portaali. Ne ihmetteli, mikä se oli, ja pääsi kaikki kaatoi sinne sisään. Ja silloin sanoi karateossian, au, minun peppu!
2: Ja sitten hän vastasi, sitten hän sanoi, missä me ollaan?
1: Ja sitten Karate Adrian sanoi, että oi ei, me saatetaan nyt olla laavamaassa tai jossain paikassa, minne kaikki maat joutuu ja ollaan suuressa vaarassa.
2: Mutta sitten huolleksi kävi, että he olikin vaan joutunut kotiin, missä oli sähkökatkos.
3: Paitsi se oli feikkiä, niin kun silloin ne joutui taas sinne, kun Karate Leaf yritti saada koko paikka jäähän, hänen voimat ei toiminut. Hän testasi vettä, se ei toiminut.
2: Ja sitten ne tuli takaisin, ne yritti.
3: Ja sitten ne löysi taas yhden portaalin, niin kun ne kiipi sinne sisään. Ja silloin ne joutui niiden huoneeseen, missä oli sähkökatkos.
2: Siksi siellä oli pimeätä. Ja nyt sanotaan yhteen aikaan.
1: Mutta se ei ole vielä valmis.
4: Siellä portaalissa, kun oli ollut siellä sisällä, Karate Adrian yritti käyttää omia voimiaan, mutta nekään eivät toimineet. Ja sitten he löysivät portaalin.
2: Ja Karate Ossian yritti käyttää sähköä, mutta sitten kävi ilmi, että se oli hänen vika, että siellä oli sähkökatkos.
1: Ja koko kone tippui.
2: Silloin Karate Liv ehti tehdä allaksen, missä koko lentokone meni sisään.
4: Joo, ja onneksi se mun lentokone kesti vettä.
0: Loppu muuten hyvin.
4: Muuten Liv olisi heittänyt slaimia.
0: Eli loppu hyvin, kaikki hyvin.
4: Joo.
2: Ja sit sanotaan yhteen ääneen.
5: Karate L.A.O.
0: Sen pituinen se.
4: Elikkä tämän radio-ohjelman nimi on siis Karate L.A.O.
2: Joo. Let's go!

0: Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt lähdetään käymään kirjastossa. Tai siis minä olen käynyt suomalaisessa kirjastossa täällä Tukholmassa, nimittäin Suomen Tukholman instituutin kirjastossa. Tapasin siellä lasten ja nuorten kirjastonhoitaja Aaro Kalliokosken ja pyysin, että hän antaisi meille suosituksia erilaisista kirjoista. Aikaisemmassa Roketissa Aaro on suositellut esimerkiksi Autojen almanakkaa ja Valpuria painajaispuoti kirjasarjoja. Tällä kertaa hän suosittelee kahta kirjaa, joista ensimmäinen on selkokirja. Mutta mitä tarkoittaa selkokirja?
1: Selkokirja, se tarkoittaa, jos joku on kuullut, mitä tarkoittaa lättläst-böcker ruotsiksi. Eli se tarkoittaa semmoista, että on vähän helpompaa se teksti kuin sanotaan tavallisissa kirjoissa. Eli ei ole niin paljon vaikeita sanoja. Sitten on vähän lyhyempiä lauseita ja sitten sitä tekstiä on tässä sivulla vähän vähemmän. Ja se on aseteltu sillä tavalla, että tarvii lukea kerralla vähän pienempiä pätkiä. Mulla on tämmöinen kirja kuin Onnelin ja Annelin talo, jonka on kirjoittanut Marjatta Kurenniemi. Ja tämähän on siis ihan vanha klassikko. Mutta tästä on tehty nyt just vähän aika sitten tämä selkoversio, niin siksi mä tätä suosittelen. Tämä kertoo Onnelista ja Annelista, jotka on kaverukset, jotka saa ihan oman talon ja sitten muuttaa sinne omaan taloon asumaan. Ja tämä on siitä aika hauska, että tästä huomaa monesta kohtaa, että tämä on vanha kirja. Mutta tämä kuitenkin on semmoinen, että tämä on yhä kiinnostavaa. Tämä voi olla hauska, koska tämän kirjan on voinut hyvinkin lukea vaikka omat vanhemmat tai omat isovanhemmat jopa. Koska milloin tämä on alun perin ilmestynyt? 1966.
2: No niin, siitä on aika monta vuotta aikaa. Tästä on tehty myös lasten elokuvia näistä Onnellista ja Annelista. Ehkä on nähnyt elokuvia aikaisemmin, tai sitten niistä elokuvista on myöskin tehty semmoisia TV-sarjaversioita. Luulen, että täällä Ruotsissakin SVT:lläkin pystyi katsomaan sieltä niiden SVT Playstä Onnelia ja Annelia.
1: Sehän on hauska.
2: Saattaa olla tutut hahmot.
1: Hauska, jos ne on tullut vähän tutuiksi. Ja tämä voi olla myös semmoinen, että tämä voi olla ihan kiva ääneen luettuna, jos joku aikuinen haluaa lukea, varsinkin jos tarvii vähän tukea siinä. Suomeksi lukemisesta voi olla helpompi. Tässä ei ole kuvia ja teksti on vähän enemmän kuin tuossa äskeisessä, että sanoisin ehkä, että jos on tämä painajaispuoti tuntuu vähän liian helpolta, niin sitten Onnelin ja Annelin talo voisi olla sopiva. Ja tietenkin, jos yhtäkkiä onkin tosi kova lukemaan, niin voi lukea myös sen ihan alkuperäisen version. Mutta näitä selkokirjoja mä muutenkin suosittelen, että ne voi olla semmoinen hyvä keino lukea kirjoja, jos tuntuu muuten vaikealta, niin selkokirjat voi olla vähän helpompia.
2: Pääsee nopeammin ehkä siihen tarinan imuun mukaan.
1: No just näin, joo.
2: Eikä tarvitse tsempata niin paljon niiden kirjaimien ja sanojen kanssa.
1: Niinpä, niinpä.

0: Eino ja Aapeli esittivät kappaleen kahdestaan. Siis vähän niin kuin Onnelilla ja Annelilla oli oma talo ihan kahdestaan siinä heistä kertovassa kirjassa. Nyt saadaan Aarjo Kalliokoskelta vielä yksi kirjasuositus.
1: Tämmöinen Mikko Kalajoen Almus, tänne tuloa terve. Ja nimikin jo kuulostaa siltä, että vähän erikoisesti sanottu. Ja tämä onkin siitä erikoinen, kun tämä Almus, josta tämä kertoo, niin tämä on Peikko, joka tulee tavallisten ihmisten maailmaan vaihto-oppilaaksi tämmöisestä paikasta kuin Alamaa. Ja niin kuin voi ajatella, että kun Almus on Peikko, niin se vähän tekee asioita eri tavalla kuin ihmiset ja elää eri tavalla kuin ihmiset, mutta se myös puhuu eri tavalla kuin ihmiset. Se puhuu tämmöistä peikkokieltä, käyttää vähän hassuja sanoja välillä. Ja täällä kirjan lopussa onkin tämmöinen peikkokielen sanasto, missä näytetään sitten, että saa vähän apua siitä, että jos ei aina ymmärrä, mitä se Almus tarkoittaa. Täällä on esimerkiksi tämmöinen sana vaikka, että kelkutti, joka on pulkan ja kanootin yhdistelmä. Tai sitten Almus on voinut sanoa, että joku asia on kompaisa, eli kummallinen tai outo. Ja tätä mä ehkä siksi suosittelenkin semmoiselle, jolle se lukeminen on vähän helpompaa, että tämä voi olla aika vaikeakin kirja muuten. Tämä voi olla myös ihan hauska, jos joku haluaa lukea ääneen.
2: Niin, tai vaikka jos opettaja haluaa lukea luokalle kirjan, niin voisiko tämä olla siihen?
1: Tämä voisi olla siihenkin erittäin hyvä, joo. Tässä on tämmöistä niin kuin tavallaan semmoista perinteisen saturomaanin tuntua. Tulee erikoinen ihminen uuteen paikkaan ja sitten käynnistyy seikkailu. Tästä on tullut myös toinenkin kirja tästä Almuksen kuviosta.
2: Ja siellä on kuvia kanssa.
1: Kuvia on
2: jonkin verran mustavalkoisia, joo, hauskan näköisiä kuvia.
1: Jonkin verran löytyy, joo. Tämä on paikoin vähän jännittäväkin, että ihan hirveän nuorille en tätä suosittele, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä 5-vuotiaasta jopa tai ainakin 6-vuotiaasta ja sitten ihan hyvin siihen eka-tokaluokkalaisille menee.
2: Peikkokirja.
1: Joo.
2: Kiva, kiitos.
0: Kiitos kivoista kirjavinkeistä Aarolle. Entä mikä on sinun lempikirjasi tai ihan vaan joku hyvä kirja, jonka olet lukenut tai kuunnellut? Lähetä meille oma kirjasuositus tänne Rokettiin, niin kerrotaan se radiossa muillekin. Voit piirtää, kirjoittaa tai nauhoittaa ääniviestin ja lähettää sen osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Voit voittaa palkinnonkin, jos olet mukana. Kohta kuunnellaan Kummitusten omaa podcastia Hirviöistä ja sitä ennen Rölli Peikko laulaa meille tällaisen itsensä pelottelulaulun, joka kertoo siitä, kun oma mielikuvitus alkaa kehittää pelottavia asioita vähän joka paikkaan.

0: Nyt on vuorossa yhden hengen huone, joka kannattaa kuunnella yhdessä jonkun aikuisen tai vaikka isoveljen tai isosiskon kanssa, jos yksin tuntuu liian jännältä.
1: Tämä on yhden hengen huone, kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Tervetuloa taas kummitusten podcastiin, paikkaan, jossa kummitellaan ihan joka päivä.
1: Muuten kummittelekohan kummiserät ja kummitatit? Siis silloin kun ne tapaa kummilapsia, niin kutsutaanko sitä kummitteluksi? Ja varsinkin jos ne menee kahville, niin onko se silloin kummittelua vai onko se silloin kahvittelua? Ei, mulla on muuten yksi vitsi vielä. Mitä eroa on kummilla ja hirviöllä?
0: Hirviöllä? Hirviöllä? Onko täällä hirviöitä?
1: No ei, kun mun piti kertoa niistä vitsiä. Et kai sä vaan pelkää hirviöitä.
0: No vähän. Onhan ne nyt aika hirveitä. Ja luonnonvastaisia.
1: Ai siis vastustaako ne luontoa? Siis käykö ne jossain sellaisissa ei-luonnolle mielenosoituksissa? Toihan ajaa hirveet.
0: No ei, vaan siis niitä pelätään sen takia, että niitä ei pidetä luonnollisina. Niin kauan kun on ollut elämää, on pelätty hirviöitä. Esimerkiksi valaita on aikoinaan pidetty merihirviöinä, kun ei vielä tiedetty, että ne on valaita.
1: Siis ihan tosi julmaa. Vaan sen perusteella, että ei tunneta jotain, niin päätellään, että se on hirviö. Siis en tunne vitosluokan Jarkkoa, mutta en mä nyt mene sanomaan, että hei, se on hirviö ja elää mun sängyn alla.
0: Se on muuten pelottavaa, että hirviöt on aina just sängyn alla. Eikö ne voisi olla jossain muualla? Ikävää pelätä aina juuri ennen nukkumaanmenoa.
2: Oho.
0: Olipa kerran poika nimeltä Ville, jonka sänky oli todella korkea ja siinä oli pitkät jalat. Sänky oli niin korkea, että sen alle olisi mahtunut toinenkin sänky. Ja toinen sänky siellä olikin. Villen isä oli nimittäin rakentanut perheen Marsulle sinne pedin. Marsu, jonka Ville oli nimennyt Mursuksi,
3: hyvä nimi,
0: oli todella kova syömään ja se tarvitsi koko ajan enemmän tilaa. Marsun, eli Mursun, herkkua olivat salaatinlehdet ja raaka liha. Oli Ville mielestä hieman omituista, että aina kun Mursu söi lihaa, sen silmät kiiluivat ja sen suusta lensi kuolaa ja se maiskutti sillä tavalla kovaäänisesti. Mitä enemmän Mursu söi, sitä enemmän se kasvoi ja sitä enemmän Ville alkoi pelätä sitä. Iltaisin, kun Ville nousi tikapuita pitkin sänkyynsä, yritti Mursumarsu lihanhimoissaan napata Villen jalasta palan. Ville oli kuitenkin niin nopea, ettei Marsu koskaan onnistunut. Paitsi kerran. Ja se kerta oli kauhea. Marsu sai tarrattua Villen jalkaan ja se meinasi lähteä irti. No, ei jalka lähtenyt. Mutta housun lahkeen Mursu sai. Ja se harmitti Villeä, sillä se oli hänen lempihousun lahkeensa. Seuraavana aamuna, kun huoneessa ja sängyn alla oli valoista, päätti Ville rohkeasti tutkia sängyn alusen ja ottaa lahkeensa takaisin. Marsu näytti vetelevän sikeitä, joten ajoitus oli hyvä. Sängyn alta löytyykin kaikenlaista. Siellä oli sukkia ja leekoja, varpaan kynsiä ja purkkiruokaa, isän kalsarit ja kaiken lisäksi naapuri Leena. Leenalle oli kasvanut pitkät kynnet ja torahampaat. Yhtäkkiä Ville huomasi, kuinka pyjaman hihan suusta alkoi kasvaa karvaa. Hän huusi apua, mutta ääni oli yhtäkkiä ihan möreä. Sängynalaiset tyypit heräsivät huutoon ja katselivat karvaista Villeä uteliaina.
4: Ihaisa poika.
0: Ensin pelotti, mutta sitten Villestä tuntuikin, kun hän olisi tullut kotiinsa. Hänestä oli tullut samanlainen hirviö sängyn alle kuin Marsusta ja muistakin. Muodon muutoksen jälkeen kaikki sängyn alla asuvat hirviöt toivottivat Villen tervetulleeksi ja hänelle pidettiin juhlat.
5: Juhlat.
0: Yhdessä he jäivät silmät kiiluen odottamaan seuraavaa sänkymeniä, jonka jalasta he tarraisivat kiinni. Oli vain ajan kysymys, kun he saisivat lisää porukkaa sängyn alle. Ja siellähän se isä jo huhuilikin Villeä ja oli aikeessa astua portaita pitkin sänkyyn.
1: Olipas hirviömäinen tarina. Oikein luonnonvastainen. Tuli mieleen, että voisiko se, että hirviöt on sängyn alla aina, niin johtua siitä, että ne leikkii jonkun kanssa piilosta. Ja että kukaan ei ole vieläkään löytänyt niitä. Nykyään aina jos itse leikin piilosta jonkun kanssa, niin katso aina ensin sängyn alta. Ja sitten jääkaapista.
0: Mutta siis kuka mukaan olisi piilossa jääkaapissa?
1: No itse mä olin siellä joskus piilossa, kun siellä oli suklaakisseliä ja mikä sen parempi paikka olla kuin syödä suklaakisseliä. Mutta äiti ja isä ei löytänyt mua millään. Siis ne oli tehnyt poliisille katoamisilmoituksen, kun ne ei löytänyt mua. Mun mielestä ihan tosi törkeätä pelissä fuskaamista. Pyytää siis poliisia apua etsiä, jos ei itse löydä.
2: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
3: Nyt mennään kuulkaas sängyn alla asuvista hirviöistä toisenlaisiin monstereihin ja kuunnellaan hirviöbändi Lordin kappale Hard Rock Hallelujah.

Lastenohjelman Roketissa on nyt vuorossa lisää juttuja ruotsin suomalaisilta koululaisilta Eskilstunasta. Milton ja Tyson on piirtänyt sarjakuvan nimeltä Viljami Voima. Ekassa ruudussa on poika ja siinä lukee, että yksi päivä oli yksi poika. Se oli ruotsin suomalainen poika. Sen nimi oli William ja sen äiti ja isi on ruotsi ja suomi ihminen. Toisessa kuvassa William grillaa sen perheen kanssa sen syntymäpäivänä. William syö myrkyllisen makkaran. Ja mitäs nyt tapahtuu? Sen jälkeen William sai supervoiman. Oho, ja hän kasvaakin aika isoksi ja näyttää osaavan lentää tässä. Joo, William osaa nyt lentää sen supervoimansa kanssa. Ja se on hirveän voimakas. William meni kauppaan äidin ja isän kanssa. Kun William tuli kauppaan, löi hän ryöstäjää. Sitten sillä oli hyvä päivä. No niin, hyvä, kun supervahva William sai ryöstäjän kiinni. Sitten meillä on tämmöinen Nikon tekemä piirustus ja tarina, joka kertoo, no kuunnelkaas. Olipa kerran ihminen, joka meni grillaamaan. Sitten kun makkarat olivat valmiita, niin se ihminen keksi, että hän unohti ketsupin ja sinapin. Ja sitten hän ajoi kotiin ja hän unohti makkarat grillille. Ja sitten makkarat karkasivat. Ja ne menivät supermarkettiin ja varasti suklaata. Ja sitten ne meni jätskikioskille ja varasti jäätelöä. Ja sitten ne meni mukaan lottoon ja voitti. Ja sitten ne oli rikkaita. Ja sitten ne meni huvipuistoon ja tippuivat vuoristoradasta. Ja se maksoi 20 euroa ja sitten ne kuoli. Loppu. Ja tässä Nikon piirustuksessa näkyy tämä makkaroita grillaava tyyppi ja piknikfiltti ja supermarketti ja jäätelökioski ja vielä toi huvipuiston vuoristoratakin näkyy siinä. Kiitos tarinasta ja piirustuksesta. Ja Leevi on piirtänyt sarjakuvan, minkä nimi on Mä menen kauppaan. Ekassa ruudussa lukee Minä menen kauppaan, kohta siellä. Sitten hän menee kauppaan sisälle. Tämä on tämmöinen puoliksi sininen ja puoliksi punainen kauppa. Minä ostan juoman. Ja kassalla joku kysyy, että villi hak vittua. Ja tämä hahmo ihmettelee, että häh? Mutta saa se sen juomansa kuitenkin ostettua. Sillä on juomatölkki kädessä, kohta kotona. Ja kotona hän juo sitä juotavaa ja sanoo, että tämä on oikein hyvää. Rami on piirtänyt meille tosi yksityiskohtaisen piirustuksen, jonka nimi on Suomen albumi. Ja tässä ollaan Turussa. Ja täällä näkyy, että mitä kaikkea siellä Turussa tapahtuu. Siellä ainakin saunotaan ja sinne mennään laivalla. Ja täällä on kaikennäköisiä rakennuksia ja puistoja ja leikkikenttiä ja linja-autoja ja ihmisiä ja polkupyöräilijöitä ja autokin taitaa tässä yhdessä kuvassa mennä rikki, kun siinä on konepelti auki. Ja viimeisessä kuvassa on vielä Karjalan piirakka tehdas ja siellä on aikamoinen vilinä. Ja koko tämän kuvan ympärillä on piirretty Suomen lippuja. Käykää katsomassa kuvaa ja ihmettelemässä kaikkia yksityiskohtia siellä nettisivulla. Ja äskeisessä sarjakuvassa oltiin Turussa, mutta seuraava sarjakuvan nimi onkin Päivä Helsingissä. Ja sen on piirtänyt Noova. Matkalla Suomeen. Ekassa kuvassa ajellaan mustalla autolla ja sitten toisessa lukee, että till Helsingfors, Helsinkiin, ja siinä ollaan ison laivan kyydissä. Kolmannessa kuvassa ollaan torilla. Tässä lukee, että markkinat ja markkinakojuissa myydään ainakin tikkareita, jäätelöä ja hattuja. Sitten seuraavassa tutustutaan kaupunkiin ja viimeisessä kuvassa ollaan taas takaisin matkalla Ruotsiin sen laivan kanssa. Vaikutti kivalta Helsingin päivältä. Sitten täällä on tämmöinen tarina, joka myös kertoo Suomen matkasta. Mä luulen, että tän on kirjoittanut koululainen, jonka nimi on Selin, mutta on hiukan vaikea saada tuosta nimestä selvää. Tässä lukee näin. Me ollaan oltu Suomessa ja me ollaan tehty, että me ollaan katsottu filmiä ja myös, että me ollaan syöty jäätelöä ja sipsiä ja Suomen lauluja. Ja me mentiin uimaan ja syödä makkaraa. Sitten me mentiin kotiin ja me mentiin taas uimaan. Ja oltiin 2 tuntia ja syötiin sipsiä ja mentiin kotiin ja nukuttiin. Eli se kuulostaa tuommoiselta
kesäreissulta, mihin kuuluu vaikka mitä filmien katsomista ja jäätelön syömistä ja sipseillä herkuttelua ja uimassakin käytiin monta kertaa. Ella on piirtänyt sarjakuvan omista lempparijutuistaan. Keskellä sarjakuvaa on tämmöinen, missä lukee minun perhe ja siellä on isomummia, vaaria, mummia, murffaria ja sitten kaikkia erinimisiä ihmisiä ja lapsia ja äitiä, minä Ella ja olisiko toi sisko Eve ja tosi iso porukka. Sitten tässä on kuva herkullisen näköisistä lakupaloista ja siinä lukee, että laakrisse finsk och gott. Sitten yhdessä kuvassa on laiva. Båt som åker till Finland lukee siinä. Ja yhdessä on lunta ja kylmää. Ja yhdessä kuvassa on ruotsin suomalaisten lippu, tämä sinikeltä valkoinen lippu Suomen ja Ruotsin lippujen välissä. Ja siinä lukee, että finska och svenska är fina språk, länderna är också det. Ja Maxi on myös piirtänyt sarjakuvan. Tämän nimi on Minun twistini. Ja ekassa ruudussa on isi, jonka pään päällä on Suomen lippu, ja äiti, jonka pään päällä on Ruotsin lippu, ja sitten minä, jonka päällä taitaa olla Ruotsin suomalaisten lippu. Toisessa kuvassa Max sanoo, että minä osaan suomea. Ja kolmannessa kuvassa on tämä keltainen Ruotsin suomalaisten koulu siellä Eskilstynässä, ja Ruotsin suomalaisten lippu liehuu siellä kotolla. Ja tässä lukeekin, että Sverigefinska lippu on hieno. Sitten tässä on myös kuva hänen lemppari suomalaisesta keksistä ja sitten lukee, että minä tykkään kappale huija. Ja sitten tässä on tämmöisiä hedelmän kuvia kuin banaaneja ja meloneja ja olisikohan tässä myös kiivi ja sitruuna. Eli nyt kyllä kuunnellaan toi huijan biisi banaan meluun kiivi ja sitruuna.

Nyt tutustaan Shiistan ruotsin suomalaisen koulun oppilaiden omiin juttuihin. Linnea on piirtänyt sarjakuvan, minkä nimi on Faktaa minusta. Ekassa kuvassa lukee, että minä menen joka vuosi Suomeen. Ja tässä on kuva Linnean lempikarkista. Sitten tässä on tämmöinen saunakiulu ja kauha. Ja katosta roikkuu isot kirjaimet, missä lukee K-A-J eli Kai. Tämä bändi, joka laulaa just saunomisesta muun muassa. Minun äiti on ruotsalainen ja isi on suomalainen. Minä olen syntynyt Ruotsissa. Ja siinä on Ruotsin ja Suomen liput. Minun serkut asuu Suomessa. Minun isoisä ja isoäiti asuu kanssa Suomessa. Isoisä ja isoäiti asuu Rajamäessä. Minä asun Sollentyynässä. Minä asun Ruotsissa. Minun paras kaveri asuu Helsingissä. Ja sitten tässä on tämmöisiä tyyppejä, jotka vilkuttelee toisilleen ja yksi katsoo kiikareilla ja joku on menossa leikkipuistoon. Kevin on piirtänyt kuvan tämmöisestä suomalaisesta karkkiaskista. Ne on tämmöisiä karkkeja, joissa käytetään tervaa. Ne on vähän erikoisen makuisia semmoisia salmiakkeja. Siinä lukee, että joka kerta kun mä menen Suomeen, niin mä ostan näitä karkkeja, koska mä rakastan niitä. Ja Jaden on myös piirtänyt kuvan samanlaisesta karkkiaskista. Siinä on myös näitä mustia pastilleja siinä karkkiaskin vieressä. Ja hän kirjoittaa myös, että joka vuosi menen Suomeen 2 kertaa ja oon siellä viikon. Ja hän kertoo, että nämä karkit on hänen lemppareitaan ja hän usein ostaa niitä ison pakkauksen mukanaan Ruotsiin. Ja niissä karkeissa on myös samat värit kuin AIK:ssa. Ja AIK, mä heijaan niitä, Jaden kirjoittaa. Ja tosiaan tää on tämmönen mustakeltainen tää karkkiaski. Sitten meillä on tämmönen matkatarina, joka menee näin. Me mennään lentokoneella ja joskus laivalla. Me mennään sinne tapaamaan mun äitin isiä ja äitin äitiä. Mun lempikauppa on Tokmanni ja mä unohdin, että mä meen Kauhavalle. Elliot on piirtänyt sarjakuvan, jossa on tosi paljon kaiken näköistä tekstiä ja tietoa hänestä. Mä luen teille osan näistä ruuduista. Minä puhun suomea äitini luona ja ruotsia isin luona. Äiti kysyy, että hei, voitko hyvin? Joo, voin hyvin. Elliot vastaa. Ja isä kysyy, että hur mår du? Ja mun bra, vastaa Elliot. Ja tässä lukee, että minun äitin äiti on suomalainen, niin hän puhuu aina suomea. Minä kutsun äitin äitiäni mummuksi. Olen 10 vuotta, tykkään kirjoista. Hei mummu, hei Elliot. Äitini asuu omakotitalossa, ja tässä on talon kuva, ja isi asuu kerrostalossa. Sitten tässä on lumiukon kuva, ja kerrotaan, että olen syntynyt joulukuussa. Lempivärini on liila. Rakastan lukemista. Lempieläin on käärme. Käärmeet on söpöjä ja käärmeen kuvakin tästä löytyy. Minä lähden Suomeen joka vuosi. Se on tosi hauskaa. Tykkään uida järvessä. Tässä lukee ja sitten hän hyppää oikein tuolta laiturilta veteen. Yhden minun kaverin nimi on Jaden. Jaden vilkuttelee siinä, hei, tämän hän on piirtänyt itse. Eli ollaan saatu vähän tähän Elliotin sarjakuvaan myös Jadenin tekemiä piirustuksia. Viimeisessä kuvassa on sänky. Nukun sängyssä, jossa on kirjoituspöytä. Ja Leona on tehnyt meille tosi monta tällaista vertailua eri suomalaisista ja ruotsalaisista jutuista. Ja kummasta hän milloinkin tykkää enemmän. Mä luen ja kerron teille muutaman niistä. Sitten joitain mä en voi kertoa, kun niissä on kaiken näköisiä tämmöisiä karkkien tai kauppojen nimiä. Niitä me ei täällä radiossa saada niin kovasti mainostaa. Mutta tässä tulee joitain Leonan tykkäämiä juttuja. Hän on verrannut esimerkiksi Suomen ja Ruotsin kansallislauluja. Eli muistatteko, suomeksi lauletaan, että oi maamme Suomi synnyin maa. Ja se Ruotsin laulu alkaa puolestaan, että du gamla du fria. Ja Leona on kirjoittanut, että Suomen totta kai on hänen lempparinsa. Minä en tykkää Ruotsin kansallislaulusta. No se oli sitten helppo valinta. Mutta sitten on toisaalta kirjoittanut, että ruotsin kieli tai suomen kieli, eli tämmöinen kielivertailu, ja siinä lukee sitten taas molemmat. Minusta molemmat ovat hyviä. Sitten hän on vertailu myös asuinpaikkaa, ruotsin tai suomen koti.
Ja tässä lukee, että minun serkut asuu Suomessa, mutta minä asun Ruotsissa, niin Ruotsi. Minun mielestä Ruotsi on parempi kotimaa. Ja täällä on myös tämmöinen artistivertailu, Kai vai Sara Larsson. Kai, koska niillä on hyviä lauluja. 1, 2, 3 saunaa, tässä lukee. Ja Sara Larssonin kohdalla taas lukee, että minä en tykkää Sarasta, koska minä en kuuntele häntä. No sitten oli helppo valita tietysti, että Kai on Leonan mielestä parempi. Kiitos mielenkiintoisista vertailuista, Leona. Ja Kaihin liittyen ollaan saatu myös yksi tosi hieno piirustus. Tämän on piirtänyt Iisak. Ja tässä lukee, Kai on paras, ja seinällä on tämmöinen juliste teippien kanssa kiinnitetty I love Kai. Sitten tässä on tyylikäs piirustus Kevinistä, Akselista ja Jaakobista, ja Akselilla on toi haitari kädessä. Ja heillä on kaikilla tämmöiset just heidän näköiset ilmeet. Kiitos hienoista jutuista Shiistaan. Nyt kuunnellaan Leonan ja Iisakin fanittaman Kai-yhtyeen kappale. Tämä kertoo hyttysistä ja on nimeltään Mosquito.

0: Olet kuunnellut lastenohjelman Rokettia minun Noora Holmin kanssa. Ja olipa taas kiva ohjelma, vaikka itse sanonkin. Suuri kiitos kaikille koululaisille, joiden juttuja sain lukea ja kertoa. Jos haluat kuunnella lisää lastenohjelmia suomeksi, niin voit mennä Sveriges Radion nettisivulle tai sovellukseen ja kirjoittaa hakuruutuun lastenohjelma, niin löydät monenlaista kuunneltavaa. Sovelluksessa voit antaa myös Roketille sydämen. Nyt kuullaan vielä biisin nimeltä Fertto. Se oli tämän vuoden Euroviisukisoissa monien lasten lemppari, sen esitti Kreikan Akylas. Heippa!
1: Retina pexo de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα μ' όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

0: Roketti!
1: Meän radion, meän pyhä.
2: Hyvää huomenta ja mukavaa, että sinä kuuntelet meän pyhää. Studiossa täällä Mataa-ringissä tällä kertaa olen mie Annika Lantto. Ja nyt taustalla tulee juna. Pian aikaa juna, joka tuli sieltä Suomesta Haaparantaan ensimmäistä kertaa liki 40 vuoteen. Näinhän se oli, että maanantaina junaliikenne, eli trafiikki Ruotsin ja Suomen välillä, otettiin taas sen käyttöön pitkän tauon jälkeen. Ja me olin paikan päällä siellä valvomassa tätä historiallista päivää, mutta siellä oli myös paljon muita ihmisiä. Mä olen koonnut sieltä vähän sen ääniä tähän meidän pyhään ja ajattelin, että me soitamme tämän programmin alkuosan aikana ainakin vähän sen enemmän tämmöistä junamusiikkia. Ja sitten myöhemmin ohjelmassa lähemmä kylästelheen Parkalompolhoon. Kylä, missä asuu alle 20 asukasta ympäri vuoden, mutta missä kesän aikoin on paljon väkeä. Ja siellä potkitaan vieläkin palloa kuulemaan, mitä Parkalompolosta tunnetuin nimi pian aikaa Börje Andersson Junkka sanoo jalkapallon merkityksestä. Mutta niin kuin lupasin, alamme nytten ensin tämän lähetyksen soittamalla Juna kulkee. Ja tämä on Kari Tapio.

Mun juna kulkee vaan, kulkee, on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee, ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan sen.

ja juna kulkee vaan, kulkee. On sillä suunta tuonne pohjoiseen, se kulkee vaan, kulkee ja sinne palaa.

0: Kari Tapio ja juna kulkee ja niinhän se kyllä tekee nykyisin Haaparannan ja Oulun välillä. Kahdesti päivässä saattaa matkustaa junalla molempaan suuntaan. Ja minä olin paikan päällä Haaparannan rautatieasemalla, kun ensimmäinen juna tuli sieltä Oulusta. Se oli lähtenyt siinä vähän jälkeen 5 Suomen aikaa liikkeelle ja saapui Haaparannan rautatieasemalle vähän ennen 6 Ruottiin aikaa. Ja asema oli täynnä väkeä, kun minä olin siellä odottamassa tätä junaa. Nyt se ensimmäinen juna on tullut tänne Haaparannalle asti ja ihmisiä on kyllä rohki paljon tässä junassa. Muutama puvuissa täällä, toiset on turistia aivan selvästi ja täällä on myös Suomen liikenneministeri Lulu Ranne vasta haastattelussa tässä. Ja tällä junalla meidän raatio nytten hyppää kyytiin lähemmä toiseen suuntaan, eli matkustama täältä Haaparannalta kohti Kemiä, testaamaan miten tämä VR:n uusi yhteys Ruotsista Suomeen oikein toimii. Ja siellä Haaparannan rautatieasemalla oli myös muita, jotka olit matkustamassa Suomeen käsin.
1: Pratar du svenska eller finska?
2: Puhun suomea.
1: No niin, minne sä olet matkustamassa?
2: No mä en ole matkustamassa minnekään, mutta tyttöystävä tässä on menossa Suomeen päin takaisin.
1: No hei, mikä sinun nimi on?
3: Anni.
1: Minne päin Suomea?
3: Helsinkiin.
1: Miltä se tuntuu, että tämä juna lähtee ja sinä pystyt siihen hyppäämään nyt?
3: No onhan se ihan kiva.
1: Kätevä tapa matkustaa täältä.
3: Niin, ja kun nuo lennot on niin kalliita nykyään, niin tämä on vähän halvempi. Mm.
1: No niin, mukava reissua.
3: Kiitos.
0: Tässä Anni, joka meinasi matkustaa Helsinkiin asti Haaparannalta. Ja tämä reissu kesti Annin puolesta 8 ja 19 minuuttia, ainakin jos juna oli ajoissa. Tämä on se noppein matka tällä hetkellä Haaparannalta Helsinkiin, eli jos sitä meinaa hypätä junhan Ruotsin puolelta ja lähteä Suomeen, niin tipsaan varsin, että se juna, joka lähtee 6:20 Haaparannalta on aika kätevä. Anni nosti tässä kanssa, että hinnat on halvemmat, kun matkustaa junalla ja niin se vain pitää paikkaansa, koska jos sitä esimerkiksi hyppää lentoon Kemistä, niin saapii räknätä, että se on ainakin 2-kertainen hinta. Jatkamme tässä kappahlen jälkeen ja kuulemme, mitä muut matkustajat tällä uudella reitillä oikein sanovat.

0: Yöjuna ja Marko Haavisto ja Marianne Hawkins. Ja jos sitä matkustaa yöjunalla, eli hyppää Haaparannalla kyytiin varttia vaille 9, niin sitä on perillä aamulla suunnilleen 9 maissa. Yöjunat pruukaavat olla vähän hitaampia, mutta siellähän saattaa nukkua. Ja niin kuin kuulimme, niin miehen halusin testata tätä junnaa, jos vain vähän aikaa. Mie hyppäsin kyytiin Haaparannalla ja menin sitten Kemhiin asti. Ja siinä matkan varrella mie kerkisin Porista vähän sen torniolaisen kanssa, joka halusi testata tätä ensimmäistä junareissua. Tässä oli junan ensimmäinen pysäkki jo.
1: Joo, kyllä on.
0: Mikäs sinun nimi on?
1: Jussi Kannista.
0: No, kerro, minkälainen reissu sulla on tänä päivänä suunnitelmissa?
1: Tämä oli vain avausmatka niin käydä Haaparannalla, mutta me jatkaa tästä Ouluun.
0: No mitä sihun teerät tästä junayhteydestä nyt, kun se on käynnissä?
1: Tämähän on maailman paras junayhteys.
0: Miksi?
1: No siksi, että kaikki tuossa on Haaparannalla niin lähellä ja niin vaikea ollut ja nyt pääsee junalla. Ja pääsee sitten junalla vaikka Pariisiin.
0: Pariisin asti.
1: Niin, jos haluaa.
0: Näin sanoi Jussi Kannisto. Ja samassa junassa mie kohtasin kans liikennetutkijan, joka on kiinnostunut paljon tästä junareitistä. Hän on itse lähtöisin Rovaniemeltä ja hyppäsi junhaan, koska hän halusi kokea, minkälainen se oli. Kerropas ensin, mikä sinun nimi on?
2: Väinö Jalkanen.
0: Ja mistä päin siellä lähit liikkeelle?
2: No, tällä hetkellä on töiden puolesta Savonlinnassa, niin matkustin Savonlinnasta Jyväskylän kautta yötä myöten Haaparantaan ja nyt sitten takaisinpäin. Tai nyt seuraavaksi on matka Haaparanta-Rovaniemi. Ajattelin, että haluan pitkään yhdessä vaiheessa opiskelin Berliinissä ja Suomen koti oli Rovaniemellä, niin monta kertaa matkustin aina tästä Ruotsin halki. Ja sitten piti mennä bussilla sitten Luulajasta Kemiin ja sitten muistan, kun se oli iso askel, kun ensin Luulajasta Haaparannalle muuttui junayhteydeksi tai tuli myös junayhteysrinnalle. Ja sitten tätä on odotettu, kun kuuta nousevaa, niin sen takia nyt sitten halusin kokea myös tämän Haaparanta-Rovaniemi. Ihan niin kuin ajattelin, että ehkä mahdollisesti olen ensimmäinen, joka on ostanut nyt 2000-luvulla junalipun Haaparanta-Rovaniemi.
0: Siinä mainittiin tässä, että aikoinaan niin kulki useampia junia päivittäin niin kuin Haaparanta-Kimiin välillä. Nyt näin alusta niin lähtee 2 junnaa päivässä. Minkälaista kehitystä siellä toivoisit tai niin kuin sinä uskot, että tämä niin kuin liikennepätkä tarttee?
2: Tässä on 2 eri tasoa. Että yksi on se paikallinen alueen työmarkkinat ja alueen niin kuin työmarkkinoiden kulttuurielämän palveluiden integraatio. Sillä tasolla, jos ajatellaan, että Oulun, Luulajan, Rovaniemen välillä, kun on semmoinen 400 000 ihmistä, niin siinä olisi totta kai eduksi, jos saataisiin sitä palvelua enemmän sinne niin kuin 6, 7, 8, 9 vuoroparia, että siellä päästäisiin tämmöiseen, niin kuin, siinä puhutaan tietenkin sitten yhteiskunnalla sitten isommista subventiosummista sitten, mutta siinä on taas sitten, se luo sellaisia hyötyjä, että sitten työmarkkinat integroituu, että erilaiset niin kuin ammatit, jos vaikka yhdessä kaupungissa tarvitaan yhtä osaajaa, ja niin toisessa kaupungissa on työpaikka, tai pariskunnassa toinen voi tehdä töitä Kemissä, toinen Luulajassa, toinen Oulussa, tämmöiset, niin siinä tietenkin tarvittaisiin enemmän näitä vuoropareja. Sitten taas tämmöinen pitkän matkan matkustaminen, missä ajatellaan, että joku vaikka tulisi Tukholmasta Kuopioon tai Rovaniemeltä Pariisiin tai toisinpäin, niin siinä sitten tietenkin tärkeintä on, että nämä, vaikka niitä vuoroja on se muutama päivässä, niin ne on sitten yhteen sovitettu hyvin näiden yhteyksien parissa, mutta että nythän nämä alussahan nämä palvelee enemmän tällaista vähän satunnaisempaa matkustamista, että nämähän nyt eivät valitettavasti vielä nyt sitten palvele tämmöistä arjen työssä käyntiin, mutta toivoisin kovasti, että siihen suuntaan ollaan valmiita menemään.
0: Ja Suomestahan median kiinnostus on valtava tällä reissulla. Minä olen nähnyt Ruotsin puolesta, on muutamia toimittajia myöskin matkassa. Tuntuu, että se kiinnostus Suomessa on kerrottu paljon tästä, että voi matkustaa Suomesta Ruotsiin nytten. Ei niin paljon Ruotsin puolelta. Onko tämä sitten hyvä niin ruotsalaisellekin huomata, että nyt pääsee Suomeenkin oppimaan meidän naapurista?
2: Joo, ilman muuta. Tämähän on se klassinen kysymys aika varmaan monella alalla nyt näiden kahden maan välillä, että me ollaan tosi läheisiä, mutta siinä on tämmöinen tietty epäsymmetria, että på finska sidan lär vi svenska, men i Sverige är det inte så vanligt att lära sig finska, niin kuin, että se on vähän sama asia. Mm. Mutta toivotan, nythän tässä on hyvä mahdollisuus esimerkiksi tällä aamujunalla, jos on vaikka Norrbottenissa valmiiksi ja lähtee Haaparannalla aamujunalta, niin sittenhän voi lähteä vaikka vähän tutustumaan muuallekin. Oulussahan voi vaihtaa vaikka Kajaanin Kuopion junaa ja tämmöiseen. Että.
3: Mukava reissua. Heippa!
0: Joo, se oli pieni sattuma, että minä löysin Väinö Jalkasen junasta, joka oli siis matkustamassa Rovaniemelle saakka. Hän hyppäsi kans pois junasta Kemin asemalla. Siellä hän saattaa vaihettaa junaa ja jatkaa toiseen suuntaan kuin Oulun eli Helsinkiin. Ja minähän nostin tässä vähän sen sitä, että kiinnostus Suomen puolelta on ollut aika paljon isompi tähän niin kuin junareittiin. Ja se tietenkin johtuu pian aikaa myös siitä, että se on Suomen VR, valtion rautatie, joka meinaa trafiikeerata tätä junareittiä. Mutta oli se aivan selvästi nähtävissä, että Suomen puolelta oli enemmän matkustajia ja myös poliitikkoja myötä tässä junassa. Se kiinnostus pian aikaa Ruotsin puolelta kasuaa sitten, kun ihmiset saavat tästä tietää enemmän. Kappaleen jälkeen praatimme kanssa vähän sen haasteista tämän aikataulun suhteen. Se ei ole aina nimittäin niin helppo sitten jatkaa matkaa Haaparannalta Ruotsiin esimerkiksi Luulahjaan eli Uumajaan.

matka tai turra toisasti sitä kuunnellessa, kuinka junan alla laulaa kiskot. Kaikki toimii upeasti niin kuin junan vessa, visko mua maailma mihin viskot.

0: Vuonna 1983, 1983, julkaistiin tämä kappale, Minttu sekä Ville. Ja laulaja oli Jonna, joka sitten myöhemmin tuli tutummaksi monelle nimellä Jonna Tervomaa. Hän oli tämmöinen lapsitähti, joka oli ykkönen toplistalla Suomessa, kun tämä kappale tuli ulos. Jatkamme nytten aivan eri aiheesta Metlähemää, nimittäin kylästelheen taasen. Koko kesän aikana olemme käyneet kerran viikossa kylässä ja tällä kertaa vuorossa oli Parka Lompolo. Tässä saat nyt kuulla koko meidän kylälähetyksen kokonaisuudessa.
1: Tack så mycket André Pettersson, ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mean Radio som ikväll sänder från byn Parka Lompolo i Pajala kommun, cirka 7 mil norr om Pajala. En by med mindre än 20 invånare och som blivit känt för fotbollen. Hei hei ja lämpimästi tervetuloa Mean Radioon näin 12. päivä elokuuta ja tänä iltana me lähetämme Parka Lompolon kylästä, Pajalan kunnasta. Kylä, missä asuu suunnilleen 20 henkeä ja joka tuli koko maailmalle tunnetuksi jalkapallosta ja Parkka Börjestä. Kuulimme Parkka Börjää tuossa 4 jälkeen, kun Maria oli myötä P4:ssä. Maria Heikka, sie lähit jo aamusta ajamaan Parka Lompolhoon. Kerropa vähän, että ketä sie kohtaat siellä tänä iltana?
2: No kuulemme sama kuulla vähän kylän historiasta. Täällä Bygdegårdista sama kans kuulla ja Bönehyysistä. Ja niin kuin siis sanoit Pia, jalkapallosta hän tulee selvästi, kun me olemme täällä Parka Lompolossa. Kuulemma kans nuori pari, joka päätti muuttaa tänne.
1: Kuinka siellä on sitten, minkälainen keli Parka Lompolossa on nyt tänä iltana?
2: No kuule, täällä on sininen taivas, joku pilvi, tuli pikkonen vettäkin tällä päivän aikana, mutta se oli vain lyhyt aika, että rohki fiini ilta, mihän sanoo.
1: Pian sielläkin saattaa silmätä tätä sulfemörkkelsiä, mitä nyt on praatittu päivän raatiossa.
2: Pian, kun minä ajan kotia täältä sitten.
1: Saat topaati jossakin.
2: Joo.
1: Lisää Marian kanssa aivan heti. Kannattaa pysyä följyssä. Mie olen Pia Pantsaren. Mukava, että juuri sie kuuntelet Mean Radiota.

0: Kerrasta poikki Tarja Ylitalo laulo tuossa. Ja lähemmä nytten sinne Parka Lompolhoon. Maria, heikka.
1: Kiitos paljon. Jotan yli tästä. Mulla on matkassa Rolf Gunnel Brand. Parka Lompolo, kerropa, mistä tämä kylä sai se nimi?
2: Se on vähän, mitä minä uskon, se on sillä lailla, että katso, meillä lähtee, järvet on lompolot ja niitähän on monta järviä peräkkäin ojaa välissä ja siitä lähtee Parkajoki. Ja sitten kun se menee muonia vähän, siellä on Parkajoen kylä. Mutta sitten, mitä se parkka merkitti, se on niin, siinä on niin, ja siinä on niin monta förklaringia.
1: Mutta sinä tiedät aika paljon kylän historiasta. Kerropa, kuinka tämä lähti käyntiin? Joo.
2: Tämä kylä on aika nuori kylä. Se oli syntynyt joskus 1840-luvulla. Ja sitten niitä oli neljä veljestä, jotka tuli tänne. Ne oli Junkka-veljekset. Ne oli sukunimi Junkka. Ja emme ole isommasti itse forskannut, mutta kuulee kaikki, että no sitten aloit tässä rakentaa tähän kylhään ja maanpruukit ja niin, että tähän asetut. Mm. Mutta sitten ne yritit monessa muu, ne yritit ensin tuohon Lompolon rantaan, mutta se oli niin kauhean kivinen, että emme joskus siinä oikein sovinut tämä kylvö. Ja sitten ne yritit tässä ja näin, että tässä vaaralla kasvo hyvin ja se on enemmän pakkassuoja. Ja sitten meillä oli toinen, niillä oli kanssa Olosokin, mutta sehän on hietajoki, se on kaivaa hiekkarannassa siinä, että siinä on huono pottu ja semmoisia kasuttaakka. Mm. Että se siinä on niin kuin minun mielensä förklaringin.
1: Justiin. 1950 täällä oli yli 200 asukkaita. Kuinka se oli sulle kasuta ylös täällä?
2: Kauhean mukava. Kato, kun meillä on 58 vai 59 koulua, meitä oli kohta yli 70 lasta koulussa. Ja sitten katsoa, mitä minä olen katsonut, meitä oli kohta 300, se on mäst Parka Lompolossa. Mm. Ja viimeinen talo tässä kylässä tehtiin 1965, ja siitä se alkoi sitten menen alaskäsin koko ajan.
1: Ja nyt täällä kylässä on noin 20 asukkaita, joka asuu täällä niin ympäri vuoden. Mutta minä ymmärsin, että tämä kylä on kylä, joka kasvaa niin monet muut kesän aikana.
2: Sillä lailla vaikka. Pari viikkoa aikaa meillä oli, että kun sanoi ruotsiksi, olika footballsmatse, eli derby, mutta Kaunisvaara, niin se oli en folkfest. Ja mitä minä muistan, että eniten on pallomatsissa ollut väkiä, niitä on asut teet, kun me pelaamme finaaliin Kaunisvaaraa vastaan. Silloin kyllä oli yli 500. Mutta tämä pyhä, joka meillä oli, kyllä minä epäilen, että meitä oli kyllä 300 aika varmaan. Hmm. Piilijonoukko oli tänne kylähän asti.
1: Kuule, hauska. Mutta mikä on sinun mielestä paras tämä sinun kotikylän kanssa?
2: No mitä sitä saa? No se on se vapaus. Ja sitten täällä on, joka tykkää marjoja koota ja kalastaa, metsästä. Täällä on hyvät mahdollisuudet. Mm.
1: Kuule, Rolf, ennen kuin me sanoma hei sulle nyt tällä kertaa, siihen tulee takaisin tässä lopussa ja puhumaan lisää jalkapallosta. Mutta mikä oli sinun toivekappale, mitä Pia saapi laittaa pelaamaan nyt?
2: Se on se Muutkan Paulin, joka hän on tehnyt tekstin. Se
1: on se Rai Rai Band ja on Kaipu tänne aina pohjaton.
2: Ja näin.
1: Tässä se tulee.
0: Täällä Rai Rai Band nyt.

0: On kaipu tänne aina pohjaton Rai Rai Band, ja sehän oli Rolf Gunnelbrand, joka toivoi tätä kappaletta sieltä Parkkalompolosta, missä Maria Heikka on nyt tänä päivänä lähettämässä ohjelmaa.
1: Joo vain, ja nyt mulla on matkassa Siv Gunillason. Siv, sinä olet sosiaalidemokraattien listalla Kirunassa, mutta tänä päivänä me puhumme sinun roolista niin puheenjohtajana täällä Parkkalompolon bönhysföreningistä ja kans bygdegårdista. Parkkalompolo bönhysförening on 73 vuotta vanha föreningi. Mitä sinä tiedät tästä?
2: Minä tiedän, että tämä rakennettiin 1953-54, 1954. Kyllä ne rakensivat tämän itse. Joku annoi tähän mettä virkeä. Ja yhdessä ne rakensi tämän.
1: Että kylä meni yhteen ja rakensi tämän talon?
2: Joo, ne halusi tänne rukoushuoneen ja sitten ne tehi sen yhdessä.
1: Ja vielä tämä on aktiivi föreningi.
2: Jos on ollut välistä, se on nukkunut. Se on ollut aktiivi alussa, mutta sitten se on ollut kauhean monta vuotta, että ei ole mitään tapahtunut täällä. Se on suunnilleen yli 20 vuotta täällä on ollut mitään isompia aktiviteettia. Ja me olemme ottaneet yli, joo.
1: Mistä te saitte sen voiman, niin kuin panheen sitä käyntiin taas?
2: No se on, me pidät, se on kauhean tärkeää, että meillä on aktiviteettia kylässä. Että tulla tänne, se on niin rauha sielulle kaupungista ja töistä. Ja monet on, jotka asuvat ympäri maailmaa, ne haluavat aina tulla tänne. Ja monet kaipaavat aktiviteetteja kanssa. Siitä me saamme voimaan. Ja me saamme voimaan, että tänne tulee ihmisiä, että ne tykkäävät, että on ollut sopiva.
1: Voiko se antaa joku esimerkki, mitä te järjestätte täällä?
2: Me olemme mennyt vuonna, meillä oli teatteri täällä, Torniolaakson teatteri, i Sverige säger man förlåt. Täällä oli yli 60 henkeä. Meillä on ollut vähän ruokaliikettä, lohisoppaa, voileipiä. Anette on meidän paakari ja se paakaa kakkoa. Ja me teemme aina sitten vereksiä lohivoileipiä. Ingvari panne tuon lohen suolaan ja se on ollut kauhean tykätty.
1: Että yhteistyö on niin se pellava konsepti täällä.
2: Joo, ja sitten ihmiset, jotka ovat kohanneet toisia, jotka on täällä syntyneet, olet kohanneet toisia, mutta 10 vuoteen, on täällä kohanneet ja on pitänyt oikein sopivana sen liikkeen.
1: Mitä sinä sanoisit, että tämä bygdegårdi merkittää teidän kylälle?
2: No se on kauhean tärkeää, että on tämmöinen samlingslokaali. Se on niin kauhean tärkeä, että jos meillä ei olisi ollut tätä. Meillähän on koulu kans, ja mutta se on aika iso pitää niin kuin siinä niin kuin talven yli värmen. Ja tämä on niin kuin pienempi talo pitää. Mutta me panemme talvella kiinni sen. Mutta se on kauhean tärkeä. Ja me todella nyt kuulemme, että nyt se on toinen vuosi. Ja me merkkaamme, että niin kuin mennyt vuodessa tähän vuoteen se on enemmän ihmisiä tullut tänne.
1: No mitä sinä uskot tulevaisuudesta? Onko teillä niin kuin voima ja saatteko lisää väkeä niin kuin engageeraamaan tähän?
2: Jos me saamme lisää engageeraamaan, me toivomme, että me saamme, mutta ei se ole varma. Mutta me tämme kuitenkin metjokkoilemaan, niin kuin sanot, eltsäällä. Me alamme nyt planeeraamaan ensi vuotta kanssa. Ja se on se viikko 30. Silloin tulee palloliike ja meidän kulttuuriviikko.
1: Justiin. Kuule, ihan kysyä sulta kanssa, että mitä tämä Parkkalompolo kylä merkittää sulle?
2: No, minä löysin täältä kaverin. Minä löysin täältä minun miehen. Me olemme yhdessä kauhean pitkään. Me olemme talvella kauhean paljon täällä kanssa. Ja me olemme päättäneet, että kyllä me siivostamme aika hyvin yhdessä. Että olla tällä pimeässä ja yksin. Ja se on, se on kyllä, se on hyvä jemeskaappi. Mikä se on suomeksi jemeskaappi? Yhteys.
1: Kuulostaa hyvältä. Siv, sulla on kans toivekappale. Mikä se oli?
2: Strövtåg i hembygden.
1: Juuri näin. Kiitos paljon sulle. Kiitos. Tässä Pia pannee sen päälle.
2: Joo, kiitos.

0: Mando Diao strövtåg i hembygden, se oli Siv Gunillasonin toivekappale sieltä Parkka Lombolosta, missä minun kollega Maria Heikka on lähettämässä ohjelmaa tänä päivänä.
1: Joo, ja täällä me seisomaan ja nautimaan iltaa auringosta, joka lämmittää niin fiinisti täällä. Mulla on matkassa Anette Unga. Monen vuoden jälkeen sinä muutit 5 vuotta sitten takaisin kotiin. Kerropa miksi?
2: No, mitä sitten on aika... Kyllä minä olen 46 vuotta ollut pojassa Parkka Lombolosta. Ja kulkenut ympäri Ruottia, ollut töissä ja sitten tuli 5 vuotta aikaa kotiin käydä. Ja me muutimme tänne sitten, minun kotipaikkaan.
1: Sinä otit yli sinun niin kuin, paikan, missä sinä olet kasvanut ylös?
2: Joo, niin miten.
1: Kuuluu... Löytyykö täältä Parkka Lombolosta muuten tyhjiä kämppiä ja noin?
2: Ei ole, että on myytämällä, minä uskon. Nämä talo, mitä täällä on, niin ne on lapset, jotka useasti omistavat.
1: Mikä se oli sitten, joka veti sinut takaisin tänne kotiin?
2: No, sitä on reissan ympäri Ruottia sun siellä ja täällä ja tuli sitten tuommoinen halu, että lähtee tänne kotipaikkaan.
1: Ja mitä voisi kertoa, mikä se on, joka veti sinut tänne?
2: Joo. En mietiä oikein. Se on ollutko semmoinen, että minä haluaisin tulla tänne kotiin. Ja tuntuu oikein hyvältä ja nyt vieläkin tuntuu hyvältä, että olla täällä.
1: Ingen tinto ongri, jos niin sanoo.
2: En.
1: Sinä olet tämä kylänföreningin kasööri. Ja olet myös vetänyt kafeita täällä kesän aikana. Kuinka tämä kesä on ollut?
2: No se on ollut oikein hauska ja ollut paljon väkiä. Ja... No mitä?
1: No kuule, miehän sanoi, että minä olen saanut maistaa sinun kakkoja ja sinun leivottu leipää tänä päivänä. Rohki hyvä, että minä ymmärrän, että ihmiset on tullut tänne. Mitä sinä sitten hunteeraat Parkka Lombolon tulevaisuudesta?
2: No, en mietiä. Se on, taitaa olla niin kuin se on nyt. Pian joku sattuisi tulla takaisin, joka on ollut töissä ja ottaa eläkkeen.
1: No, siinä, joka olet asunut ympäri, sanon maailman, mutta ympäri Ruottia. Onko jotakin, mitä siihen kaipaat täällä?
2: No, en mietiä. Kauppa. Tavaraa saisi ostaa. Että ei tarvitse mennä. Tässä on nyt 30 kilometriä. Lähimpään kauppaan.
1: No pian sinä olet herättänyt joku idea jossakin, että tänne laittaisi kauppaan.
2: Joo. En usko semmoista, joo.
1: Kuule, Anette, sulla on kans toivekappale. Mikä se on?
2: Jamppa Tuominen.
1: Se oli Kuumat kyynelet.
2: Kuumat kyynelet.
1: Tässä se tulee sulle ja tehdään kylän.
2: Kiitos.

0: Daniels Joik Jon Henrik Fjällgren ja sehän oli Oskar ja Klaran toivekappale sieltä Parkkalomplosta, joille Maria soitti telefonin kautta, kun he ei olleet paikan päällä. Ja kun Parkkalompolon kylästä praatiin, niin yhtä asiaa ei sovi unheuttaa ja sehän on tietenkin jalkapallo. Ja Parkkalompolossa on Ruotsin pohjoisin nurmikenttä, Gräsplan, ja Maria Heikka on kohannut miehen, joka on pyörinyt paljon tällä pallopaanalla.
1: Parkka Börje, eli Börje Andersson Junkka, kohta 90 vuotta vanha.
2: Ja
1: kuule, siellä oli yksi niistä, joka vetit jalkapallon käyntiin täällä Parkkalompolossa.
2: Ja Jajamansson. Mies on ollut ensimmäisessä myötissä. Me ollutko 15.
1: Vuonna 51.
2: Joo, niin on ollut.
1: Kuule, kuinka se oli silloin, kun olit poika 15 vuotta vanha ja jalkapallo nousi pystyyn täällä kylässä?
2: Meillä oli yksi, joka oli käynyt koulua, Sten Kitti tuolla jossakin Yymiössä. Ja se tuli sitten tänne futbollin meidän kylähän. Ja minä aloin senkään sommaamaan.
1: Joo.
2: Minä olin kaikki nuoren tyyräisiä.
1: Ja siellä olet pelannut jalkapalloa sen jälkeen?
2: Joo, joka vuosi. Minä olen koskaan heittänyt. Vieläkin minähän olen valmentaja vieläkin.
1: Valmentaja vieläkin ja veteranilaukissa pelasit. Kohta 90 vuotta vanhaa.
2: Joo, ei minulla ole mitään probleemia. Minulla on hyvä jalaa vielä.
1: Kun monet kuulee Parkkalompolo, niin ne hunteeraa just jalkapalloa.
2: Joo, niin se vaan käy. Se on mennyt sillä lailla. Täällä on jalkapallo. Se on kauhean innokkaat ihmiset. Innokkaat ihmiset täällä Parkassa.
1: Te saatte vielä nämä veteraanimaksit toimimaan.
2: Ei mitään probleemia. Minä saan laakin koska hyvänsä. Vaikka ne on aika vanha jo, mutta ne sitten laavat ylös. Minä saadaan pelata 10 vuotta vielä.
1: Mutta tämä kylä, mitä se merkittää sulle?
2: Tämä Parkkalompolo merkittää mulla, ja se on, täällä mä olen syntynyt täällä. Täällä mä olen kasvanut ylös, ja se vaikuttaa, tekee paljon mulle. Se on kotipaikka.
1: Se on kotipaikka.
2: Ja.
1: Kuule, kiitos paljon sulle Börje, eli Parkka Börje, eli Börje Andersson Junkka.
2: Ja, joo, se vaan on kiitoksia vain.
0: Se on kyllä oikea kryyt kybbe tämä Parkka Börje. Ja tiesiksi, että täällä Parkkalompolon veteraanilaakilla on ikäraja. Sitä ei saa olla alle 50 vuotta femti år, jos meinaa platsata miehitten laakkiin. Mutta nuoremmat pelaajat Parkkalompolon A-laakissa pelaavat Division 4 Norra tällä hetkellä. Ja nyt lauantaina kotikentällä eli Hemmaplan vastassa Luleå FC tabellin kakkonen. Eli ei muuta kuin Palovallenille katsomaan jalkapalloa nyt viikonloppuna. Parkkalompolo on Division 4:ssa siellä 5 tällä hetkellä, kun otteluja on jäljellä vielä 4. Ja Maria Heikka, sinä olet siellä Parkkalompolossa ja jos minä olen ymmärtänyt oikein, niin praatithan lisää jalkapallosta nytten.
1: Aivan oikein. Ja minä olen tullut tänne Palovalle, niin mistä sinä aivan äsken selitit. Robert Unga on Parkka IK:n tränari, mutta valitettavasti hän ei ole täällä nyt. Mutta Rolf Gunnelbrand jalkapallosta, sinä tiedät kans aika paljon, eli mitä?
3: Kyllä. Poikansa asti seurasin matkansa tätä palloliikettä. Ja sitten meillä oli se, siihen aikaan, se oli niin paljon nuorukaisia tässä kylässä, että silloin 70-luvulla meinaisin panna 3 laakia seriesysteemiin, mutta se riitti 2 laakilla. Ja se oli aivan kylään poikki, ei mistään muualla. Mutta nyt on aika muuttunut. Meillä on paljon näitä ulkomaanpojat, jotka auttavat tässä liikkeessä. Ei se muuten menisi tämä.
1: Joo, puhumaan lisää siitä, kun Parkkalompolo, niin kuin Piakin kertoi tässä äsken, on Division 4-laagi Norrbotten Norra. Ja niin kuin olemme kertoneet, että tässä kylässä on noin 20 asukkaita niin kuin ympäri vuoden. Kuinka se on mahdollista saada laaki pystyyn tämmöisessä pienessä kylässä kuitenkin?
3: No se on meidän mahdollisuus, että me ulkomaanpojat. Ja sitten kun ulkomaanpojat, ei välitä niin jääkiekosta, niin on tämä jalkapallo, se on heillä niin kuin vereessä. Ja sitten se on toinen asia, niin kuin kierronassakaan, niin silloin enää kuin Kirna FF ja sitten se on Parkkalompolo. Ja koko Tuonianlaaksossa on Ohtana Pajala ja sitten jo Haaparannan Räknä, 3 laakia. Ja se on vähän meidän pelastus. Ei se ole sitä konkurenttia. Johon ei FFPin pysty pelaamaan FFPin, ne valittavat meidät sitten. Et se on meidän tuuri.
1: Tämä plani, hän mä sanon, on rohkifinnissä kunnossa ja täällä klippari on töissä kanssa. Kuinka paljon täällä treenataan, kuinka paljon tätä käytetään?
3: Me pruukaamme käyttää, se on nyt pari viikkoa aikaa, oli se kaunis suoran liike. Mutta sitten me yritämme nyt pelata kuitenkin 3 vai 4 matsia. Mä olen pelannut yhden ja nyt pyhän lavantana pelaava toisen, Luuloja FC:tä vastaan. Ja sitten me yritämme vielä 2 matsia pelata täällä sitten. Sitten me otamme, menemme talvilevolle.
1: No vettääkö se väkeä, kun teillä on nämä kotimatsit täällä?
3: No kuule, kyllä se pruukaa vettää. Kaikki on kylässä. Suunnilleen tulevat kohta kaikki katsomaan meidän rakasta Parkalompaloa.
1: No mitä sinä uskot matsista?
3: Jaa, johon on niin hyvin pelahin, kun viime kävi Luulajassa Liiraa vastaan. Sen pelin pitävän, niin kyllä niillä on hyvä mahdollisuus ottaa pisteitä. Ja vaikka Luulaja FC on niin kuin huippulaakin. Että kyllä minä uskon yhden pisteen kuitenkin.
1: Mie Hunteranta, miksi sinä uskot, että jalkapallo on aina ollut niin iso osa teidän kylää?
3: Kuule, kukaan sen saavi sanonut, katso. Me katsoisimme ylös, niin se oli semmoisia kylän plaanoja. Mitä Parkalompassa oli 3. Semmoisia pikkuja, joissa illan pitkään pelaattiin. Ja sitten kaikki sai tulla sinne. Se oli vanha ja nuore. Ja sitten kun 59, kun me olemme seriesysteemissä, niin se on pysynyt se into. Se into on hyvin, se on pysynyt täällä ihmisissä. Joo.
1: Ja täällähän lukee Palovallen Sveriges nordligaste fotbollsgräsplan.
3: Se on niin. Mitä se oli 19, että niitä on niitä päämme. Silloin otimme päätöksen tästä, että tehdään ruohokenttä. Ja se on, siitä asti se meni hyvin se.
1: No mitä sinä uskot jalkapallon tulevaisuudesta sitten täällä Parkkalompolossa?
3: No kuule, jos me vain jaksamme johtokunta, mekin vanhaanemme olla matkassa, kyllä me vain vielä 5-6 vuotta jaksamme minsti. Pitää.
1: Ja nuorempia kraftia tulee perässä?
3: Joo, no kato näitä ulkomaanpoikia kanssa. Se on meidän niin kuin pelastus. Jo niitä oli, siitä tuli mitään muuten. Ja sitten meillä on se, jolla on vähän juuria, nekin on auttava meitä tässä palloliikkeessä. Meillä on joku paikka, jolla on juuret täältä, ja joka on nuore ja pystyvät vielä pelaamaan.
1: No kuule, ne, jotka tulee tänne pelaamaan matchia, mitä ne tykkää tästä kentästä?
3: Hyvin. Ei ole kukaan, niin kuin sanoo, klaakannut. Kaikki muun stontarkki tykkäävät rohkeita, se on kauhean hyvää ruuhoa tässä ja fiini kenttä.
1: Häätyy kyllä sanoa, että tämä on niin fiinissä paikassa, mettä ympäri.
3: Joo, se on niin sillä lailla.
1: Kiitos paljon sulle, Rolf Gunnelbrand. Mie Hunteranna, että panemakkaan tämä Starkka Parkka-kappale Vi kommer hem pelaamaan.
3: Parempa tietenkin.

0: parkka, parkka, vi kommer hem. Se oli Bored by Eon kappale. Ja Maria Heikka, sä olet siellä fotbollsplanilla. Meinaatko se pitää ottaa tuota futtitreeningin vielä tähän illan päätteeksi?
1: Ei, kyllä minusko tässä saapi olla tällä kertaa kuitenkin. Miehän olen käynyt täällä parkkalompolossa tai ollut täällä koko päivän ja se oli minun ensimmäinen kerta täällä Rohkifiini-kylään ja minua on otettu vastaan niin lämpimästi täällä, että mulla on ollut niin fiini päivä.
0: Mitä sinä sanoisit, että sinä olet oppinut sitten parkkalompolosta?
1: No minä olen ymmärtänyt, että jalkapallo on niin iso täällä ja sitten tämä, että tehdään yhdessä hommat, se on se, joka on niin kuin voittava konsepti.
0: Joo, ja senhän on kuullut ja tämä on oikeastaan niin kuin, vähän niin kuin muissakin kylissä, kun me käymme kylässä ohjelmia tekemässä, että se on niin kuin hemvääntärit tulevat, kun koti-ikävä tulee, eli sitten sitä löytää rakkauden ja näin poispäin, että mutta siellä tunnottaa kuitenkin niin kuin hyvin tulevaisuuden niin kuin svagt optimist.
1: Joo, niinhän niin kuin kerrottiin täällä, niin täällä ei löydy niin kuin tyhjä kämppiä, jos joku halvaisi niin kuin ostaa talon täällä. Mutta kun minä olen ajanut täällä kylän siutti eestakaasin tämän päivän, niin minä en niin kuin voinut käsittää, että täällä asuu vain niin kuin 20 ihmisiä. Kun täällä oli niin kuin melkein joka kartano täynnä, mökit on täällä. Täällä on paljon väkeä nytten. Että rohki elävä kylä kesän aikana huomaa kyllä.
0: Joo, ja sitä minä hunteerasinkin, että kuinka se näkyy siellä sitten, että siellä on vähemmän niin kuin puufasta ja enämpi tuota sitten niin kuin mökkiläisiä. Mutta että vielä on ihmisillä sitten semestiä ja näin, että kun siellä kuitenkin väkeä liikkuu.
1: Joo, täällä on kuullut, kun sahat on mennyt, täällä on nikkaroituja. Ja kläppiä on nähty pyöritten päällä ja täällä on kyllä ollut liikettä tänä päivänä kuitenkin.
0: No mitä sinä sanoisit, että sinä otat sieltä sitten myötä nyt, ennen kuin siellä lähdet ajamaan kotiin?
1: No mulla on aivan syön lämmin, jos minä niin sanon. Minä on otettu vastaan niin fiinisti. Täällä on passattu verestä leipää, kraavattua lohta, kahvijuustoa, että oikein lämmin tunne mulla on minun syömässä.
2: Näin Maria Heikka, kun hän oli parkkalompolossa lähettämässä meidän suoraa lähetystä keskiviikkona. Minun nimi on Annikka Lantto ja pistämäpä tähän loppuun vähän sen Fredrik Hangasjärven ja Heidi Haapasaaren tekemään musiikkia. Ensi viikolla tuttuun tapaan tulee uusi meidän pyhän sunnuntai makasiini, mutta ole jo följyssä nyt maanantaina, eli huomenna komet raporteeraamaan Agamellan hautausmaalta. Sinne uudelleen hauataan nimittäin pääkalloja, joita on palautettu takaisin

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Aksevallan kansankorkeakoululla nyt viikon vaihteessa järjestetty Aksevallan kesä veti jälleen väkeä niin, että koulun voimistelusali oli tapahtumissa ääriään myöten täynnä. Syksyllä kansankorkeakoulun opetus on ruotsin kielellä. Suomea voi opiskella valinnaisaineena.
1: On suomen kielen opetusta. Se on ihan alkeista, että on ihan niitä ihan alukkaita, jotka on vaan kiinnostuneita, ihan täysruotsalaisia, joka on vaan haluaa oppia. Se on tosi jännää kuulla.
0: Näin sanoo Aksevallan kansankorkeakoulun suomenkielisen toiminnan vastaava Annika Peltoniemi. Koulu on perinteinen kansankorkeakoulu, jossa voi lukea eri oppiaineita lukiotasolla. Tarjolla on myös muotia, design-kursseja sekä ohjelmointia.
1: Tänä syksyksi tulee aika täyttä, reilu 100. Puolet on etänä ja puolet on paikan päällä.
0: Toimittajana Meini Rantala. Suomalainen kestävyysjuoksija Alisa Vainio on voittanut maratonjuoksun Euroopan mestaruuden. Vainio juoksi voittoon ajassa noin 2 tuntia ja 22 minuuttia. Näin hän teki myös kokonaan uuden EM-kisaennätyksen. Kyseessä on myös Suomen ensimmäinen naisten maratonin Euroopan mestaruus. Vaikka ammuskelujen ja räjähdeiskujen määrä on Ruotsissa vähentynyt tänä vuonna, niiden alle 15-vuotiaiden lasten määrä, joiden epäillään osallistuneen väkivaltarikoksiin, ei ole vähentynyt. Poliisin mukaan lapsia rekrytoidaan yhä samaa tahtia, mutta rikokset pysäytetään useammin ennen kuin ne saadaan toteutettua. Tämän vuoden heinäkuuhun mennessä noin 170 alle 15-vuotiaasta lasta oli epäiltynä rikoksista, jotka liittyivät suunniteltuihin tai toteutettuihin väkivallan tekoihin. Määrä on suunnilleen yhtä suuri kuin samaan aikaan viime vuonna. Hurrikaani Lala lähestyy Hawaiita tuoden mukanaan voimakkaita tuulia ja rankkasateita, asiasta raportoi BBC. Lalasta odotetaan tulevan kategorian 1 hirmumyrsky, jossa tuulet voivat olla yli 130 kilometriä tunnissa. Yksi henkilö on kuollut, yli 100 000 ihmistä on ilman sähköä. Viranomaiset varoittavat hengen vaarallisista tulvista ja maan vyörymistä. Itäisen Indonesian eilisissä voimakkaissa maanjäristyksissä on nyt vahvistettu kuolleen 51 henkilöä. Vähintään 101 henkilöä on loukkaantunut, ilmoittavat maan viranomaiset. Maanjäristys, joka oli vahvuudeltaan 7,7 magnitudia, aiheutti tuhoja useilla alueilla Floresin saarella. Noin 900 asuntoa on tuhoutunut kokonaan ja lisäksi satoja asuntoja on vahingoittunut. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

mietit säkin mua. Sä oot toisella puolella maailmaa, taas ikävöi sun luo. Miten mitä töitä, kaikki mitä tullut sanottua. Ja nyt mä tiedän miltä se tuntuu, monta yötä valvottua. Mietin missä oot ja kenenkaan. Jos nää roolit kääntyis toisinpäin, se sai mut ajattelemaan, et mikä ei oo ennallaan. Oli rikki ja sä korjasit mut koko pala kerrallaan. He penaa mua. Mä oon parempi mies. Sit vierä

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: Kello on 4, vuorossa uutiset. Aksevallan kansankorkeakoululla nyt viikonvaihteessa järjestetty Aksevallan kesä veti jälleen väkeä niin, että koulun voimistelusali oli tapahtumissa ääriään myöten täynnä. Syksyllä kansankorkeakoulun opetus on ruotsin kielellä. Suomea voi opiskella valinnaisaineena.
1: On suomen kielen opetusta. Se on ihan alkeista, että on ihan niitä ihan alukkaita, jotka on vaan kiinnostuneita, ihan täys ruotsalais, joka on vaan haluaa oppia. Se on tosi jännää kuulla.
0: Näin sanoo Aksevallan kansankorkeakoulun suomenkielisen toiminnan vastaava Annika Peltoniemi. Koulu on perinteinen kansankorkeakoulu, jossa voi lukea eri oppiaineita lukiotasolla. Tarjolla on myös muotia, design-kursseja sekä ohjelmointia.
1: Tänä syksyksi tulee aika täyttä. Reilu 100, puolet on etänä ja puolet on paikan päällä.
0: Toimittajana Meini Rantala. Belgiassa palomiehet kamppailevat valtavaa metsä- ja luontopaloa vastaan, joka on tähän mennessä tuhonnut 3000 hehtaaria. Palo alkoi perjantaina luonnonsuojelualue Hautes-Fagnesissa lähellä Saksan rajaa ja levisi nopeasti. Useita kyliä on evakuoitu. Palomiehet Saksasta ja Luxemburgista auttavat sammutustöissä. EU on lähettänyt paikalle helikoptereita ja sammutuslentokoneita. Samaan aikaan suuria metsäpaloja on myös Espanjassa, Ranskassa, Kreikassa ja Kroatiassa. Kroatian tulipalo turistikohde Omišissa on aiheuttanut massaevakuointeja ja vahingoittanut ihmisiä. Kreikassa rannalla olleet ihmiset on jouduttu evakuoimaan veneillä liekkien tieltä. Marokon poliisi pidätti eilen vähintään 110 henkilöä Espanjan Pohjois-Afrikan eksklaavin Ceutan rajan läheisyydessä. Asiasta kertoo Reuters. Henkilöiden ilmoitetaan yrittäneen ylittää raja Espanjan puolelle. Päivän aikana Marokon poliisi on muun muassa käyttänyt kyynelkaasua hajottaakseen ihmisjoukon muutaman kilometrin päässä rajasta, kertoo espanjalainen uutistoimisto EFE. Ja täällä Ruotsissa kuluttajavirasto Konsumentverket on saanut useita valituksia ruotsalaisilta, joiden mukaan heitä on johdettu maksamaan liikaa maahantuloluvasta Iso-Britanniaan. Asiasta raportoi TV4 Nyheterna. Viime vuodesta lähtien matkustajassa tarvitsee ETA-maahantuloluvan, joka brittien hallituksen kotisivuilla maksaa noin 250 kruunua. Mutta jotkut yritykset laskuttavat yli 1000 kruunua hakemusavusta. Kuluttajaviraston mukaan tämä ei ole laitonta, mutta matkustusasiantuntija sanoo TV4:lle, että se on epämoraalista. Seuraavan kerran uutisia kello 6. Uutiset toimitti Venla Rakkola.
2: Mä haluan olla maailman paras koomikko. Eikä tule mitään vituveliä, mistä maasta vaan kotoisin.
3: Right now, finalist number 2, all the way from Finland.
4: Stand-up-koomikko Ismo Leikola tähtää huipulle. Mutta onko suomalaisuus ja suomalainen aksentti plussaa vai miinusta?
5: Ne alkikset ja oli nämä kliseet, lensi ilmassa puukkoja perkele ja...
2: Ruotsissa aina vittuillaan suomalaisille.
6: Det har varit en städerski brytning, inte en drottningbrytning.
4: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Ismo Leikola, Suomi-aksentilla maailmankartalle.
7: My next guest is the first comedian from Finland to perform on American television.
4: Tammikuun 22. päivä vuonna 2018 Burbankissa, Kaliforniassa. Maailmankuulun talkshow-tähden Conan O'Brienin ohjelma on tullut kohtaan, jossa esitellään illan toinen vieras.
7: Making his late night stand-up debut with us this evening.
4: Conan O'Brienin vasemmalla puolella seisoo ruskean farkkutakkiin pukeutunut mies, jolla on polkkatukka ja pieni leukaparta. Hän on lähes päätä lyhyempi kuin yli 190 senttinen O'Brien.
7: The very funny Ismo!
4: Innostunut amerikkalaisyleisö taputtaa TV-studiossa. Suurimmalla osalla heistä ei ole aavistustakaan, kuka polkkatukkainen talkshow-vieras oikein on. Ismo Leikola, stand-up-koomikko kaukaa Pohjolasta. Pienen Suomen itäisimmästä kolkasta. Jo lapsena Ismo väänsi vitsejä ja järjesti spektaakkeleita luokkahuoneessa. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana hän on alkanut luoda uraa maailmalla, signuminaan suomalainen aksentti. Kerta toisensa jälkeen Ismo on pistänyt itsensä peliin. ja noussut yleisön eteen arvioitavaksi, melkein kuin tuomittavan penkille.
2: Yleisin kysymys, mitä sit kun kukaan ei naudu? Mitä sä sit teet? Vittu, pejän itteni jojoon.
4: Tammikuussa 2018 Ismo Leikola seisoo elämänsä ehkä tärkeimmällä näyttämöllä. Miljoonapäinen TV-yleisö odottaa. Ensivaikutelma on tärkeä. Miten Ismo aikoo esitellä itsensä nyt, kun hänellä on mahdollisuus vangita miljoonien ihmisten huomio?
8: Hello. I am Ismo and yes, I am from Finland.
2: Yay!
4: Ismo jatkaa puhumista. Englantia suomalaisittain ääntäen. Hänellä on perhosia vatsassa. Aikooko yleisö nauraa vai onko vastassa pelkkää vaivaantunutta hiljaisuutta? Ismo from Finland haluaa saada yleisönsä nauramaan. Suomalaiset ovat toki naurattaneet muumalaisia ennenkin, mutta toisella tavalla. Ainakin Ruotsissa on perinteisesti naurettu enemmän suomalaisten kustannuksella kuin yhdessä heidän kanssaan. Vuonna 1989 huumoriryhmä Galen Skaappana pilkkaa suomen kieltä. Videon mies puhuu hittepua, finskaa, saunoo keittiössä, siirtyy sitten suoraan löylyistä vaimon kattaman pöydän ääreen ja tarttuu pulloon.
9: Ekkelpekkel on hyvä!
4: 90-luvun puolivälissä Tratteno Finkel myyvät kotikeittoista viinaa SVT:n ohjelmassa.
10: Siinä grappar. Anni vänta länge.
11: Tuku vi vill pack på en gång då.
4: Ja tältä kuulostaa tunnetun koomikon Henrik Toschinin näkemys suomalaisesta kielikurssista SVT:n ohjelmassa 2000-luvulla.
12: Har du funderat på att på språkresa i sommar? Varför inte komma över till Rovaniemi och vårt campus i den finska urskogen?
13: Vi garanterar också barnen deras första fylla med rutinerade finska alkoholister.
4: Suomalainen aksentti tai suomalaisuus ylipäätään ei ole ollut mikään itsestäänselvä menestyskonsepti viihdeteollisuuden historiassa Suomen rajojen ulkopuolella. Tai ainakaan Ruotsissa. Sen huomasi muun muassa artisti Arja Saijonmaa, kun hän muutti Suomesta Ruotsiin 70-luvulla ja alkoi luoda uraa. Ruotsin kieltä vahvasti suomalaisittain murtaen.
5: Ja siihen aikaan ei ollut jos ketään, joka olisi tullut tänne ja menestynyt tällä tavalla, niin kuin joka olisi ollut ihan supi suomalainen. Että kyllä se kontakti siihen aikaan meni. Niin kuin aika rajatusti, että oli Finjävlarna Slussenin alla ja alkikset ja oli nämä kliseet, lensi ilmassa puukkoja perkele ja vodka ja tango.
4: Sanoi Arja Saijonmaa Soilin seurassa ohjelmassa syksyllä 2021.

0: Att bryta på finska, det har inte varit fint. Det har varit en städerskebrytning, inte en drottningbrytning.
1: Näin raportoi Sveriges Radion Språket-ohjelma 90-luvun lopulla. Taustalla soi sketsiohjelman Rallyn laulu En pilsk finne, yhtenä esimerkkinä siitä, miten suomen kieleen on suhtauduttu.

0: Mä oon niinku ihan unohtanut nyt, kun tässä puhuttiin, että Ruotsissa on ollut.
1: Kansainvälisesti menestynyttä stand-up-koomikkoa Ismo Leikolaa harmittaa, kun hän muistaa vanhat suomalaisiin kohdistuneet stereotypiat.
0: Joo, mutta semmoinen, että suomalaisia pidetään vähän semmoisena höperönä, alempina metsäläisinä juoppoina, niin mä jotenkin en olisi muistanut, että semmoinen on, koska ei Jenkeissä ole mitään tuommoista, eikä maailmalla missään. Että kaikkialla muualla suomalaiset arvostetaan paitsi Ruotsissa. Aistakaapa vittu.
1: Mutta sitkeimmätkään stereotypiat eivät elä ikuisesti. Ajat ovat muuttumassa. Ismon pitkä ja mutkainen tie maailman maineeseen alkaa Keski-Suomesta, Jyväskylästä. Eräänä iltana 2000-luvun alussa hän osuu opiskelijabaariin, jossa esitetään stand-up-komiikkaa. Kyseessä on Ismon elämän ensimmäinen stand-up-esitys. Hänen lapsuusaikanaan tätä esiintymisen muotoa ei Suomessa juuri tunnettu.
2: Tämä on hauskinta. Ikinä naurannut niin paljon, kun mä olin, kun näin siellä niitä koomikoita. Ja mä olin heti, että mä haluan kokeilla, että toi on yksi, mä haluan kokeilla. Ja mä ihailin, että ei vitsi, miten siis nämä on niin kuin nerokkaita, vaan että miten ne saa ihmiset näin kovaa nauraa. Heti siitä ekan kerrallakin aloin ruveta miettimään, että mistä mä voisin puhua tuolla. Ja
1: jyväskyläläisen baarin stand-up-esitys on Ismolle valtava aha-elämys. On siis olemassa ihmisiä, jotka nousevat lavalle ja kertovat varta vasten vitsejä mikrofoniin. Tuosta illasta alkaa Ismon matka kohti koomikon ammattia. Hän ryhtyy kirjoittamaan omia vitsejä ja testaa niitä kavereihinsa. Mutta että vitsit eräänä päivänä veisivät hänet ikonisen amerikkalaisen talkshown lavalle, siitä hän ei osaa edes uneksia. Silti jo ensimmäisellä keikallaan Ismo huomaa, että yleisö todellakin nauraa hänen jutuilleen.
2: Ja kun ensimmäinen nauru tulee, tuleeko se sieltä vai ei? Ja ekalla keikallakin se tuli. Ja tuli moneen kertaan. Ja niin sehän on ihan hirveä papas. Heti nauru.
1: Opinnot saavat jäädä. Stand-up vie Ismon mennessään. Seuraavien vuosien aikana hän matkustaa Suomea ristiin rastiin ja hauskuttaa ihmisiä. Keikkoja riittää ja Ismo pääsee televisioonkin.
3: Suoraan lähetykseen. Tämä on Hyppäneen Boske Experience.
1: Mutta nälkä kasvaa syödessä. Ismo haluaa vielä suuremman yleisön. Ja stand-up-komiikka täyttää jatkuvasti hänen ajatuksensa.
2: Sittenhän jossain vaiheessa koomikot oli se, että hei, nyt ei puhuta komiikasta, vaan puhutaan jostakin jääkiekosta tai jostain. Mä että ei, kun puhutaan komiikasta, keksitään vitsejä. Eli tää, että ei Ismo, ei nyt keksitä vitsiä, nyt puhutaan muista. Niin sit mä olin, että no vittu, minä lähden pois sitten. Ei mua kiinnostanut jääkiekko, ei mua kiinnostanut mikään muu kuin komiikka. Ja ehkä seksi.
1: 2000-luvun puolivälissä Ismolla on laaja ja uskollinen fanijoukko Suomessa. Sitten eräs Englannissa asuva koomikkokollega ottaa yhteyttä.
2: Se sitten niin kuin sanoo mulle, että no hei, haluatko tulla käymään Lontoossa, että se voisi ehkä saada jää eräkättyä jonkun spotin, jonkun lyhyen keikän hokien. Sitten mä ajattelin, että joo, okei, englanniksi voisin tehdä.
1: Opiskelijabaarista startannut matka on viemässä 26-vuotiaasta Ismoa uusiin ja tuntemattomiin paikkoihin. Suomen rajojen ulkopuolelle.
2: Sitten mä tajusin, että hetkinen, että jotkut näistä suomenkielisistä jutustahan kääntyisi englanniksi. Kun oli jotain, oli ihan mun niitä ensimmäisiä, oli esimerkiksi jotakin, että delfiinillä ei ole käsiä, mutta fiksut aivot, että se pystyy ajattelemaan, eipä tehdä mitään. Kaikkea, ja ne itse asiassa toimikin tosi hyvin englanniksi sitten. Ne oli alussa suomeksi mietittyjä.
0: My favorite animal is the dolphin. I read about them. Dolphins are so intelligent, they have so big brains that they actually could have a civilization and a culture, just like people. They have the brains for it, but they don't have it. The reason is that they don't have hands.
1: Ismo räpyttää käsiään rinnan päällä samaan tapaan kuin delfiini heiluttaa eviään.
0: A dolphin is like, hey everybody, I have a great idea for a novel.
1: Sitten Ismo katsoo käsiään pettyneen näköisenä. Eivät nuo mokomat räpylät toimi.
0: Cannot hold a pen.
1: Keikka on menestys ja Ismon nälkä sen kun kasvaa. Ehkä hän voisi vääntää lisää vitsejä englanniksi. Hän jatkaa keikkailua Britanniassa ja pari vuotta myöhemmin hän osallistuu yhdelle maailman suurimmista stand-up-festivaaleista, Edinburghissa Skotlannissa. Mutta matkasta ei tule hänen toivomaansa sukseeta ja kansainvälistä läpimurtoa.
2: Siellä vaan jää jalkoihin ja ei, Suomessa menee hyvin eteen.
1: Ismo päättää palata koti Suomeen.
2: Suomessa asiat on niinku kuitenkin, mulla on Suomessa, mä oon jo tunnettu ja niinku uraa ja liput myy ja näin, niin, niin ajattelin, että ei, tää, se on niinku liian vaikeeta, että antaa olla. Et se vähän, mä vähän niinku luovutin sen englannin kanssa. Se on niinku vähän siellä takaraipassa pyörii, että se olisi kyllä kiva sitä miettiä enemmän, mutta...
1: Ismo pohtii, onko pienestä Suomesta ponnistavan ja puutteellista englantia puhuvan koomikon ylipäätään mahdollista tehdä todellista läpimurtoa ulkomailla.
2: Mua vähän niinku harmitti, että vittu kun mä en puhu englantia paremmin, että olisi helpompi tehdä näitä vitsejä, että...
1: Seuraavien vuosien aikana Ismo jatkaa keikkailua pääasiassa Suomessa. Hänen maineensa kasvaa. Ja baarien nurkat vaihtuvat vähitellen suuriin lavoihin ja areenoihin. Matka taittuu keikkabussilla, jonka kyljessä komeilee Ismon kuva. Se jäljittelee Indiana Jones-elokuvien tyyliä. Kaikkien aikojen show. Bussin ikkunasta Ismo katselee Suomen luontoa. Vanhat tutut koivut ovat väliin vihreitä, väliin paljaita. Lumiset maisemat ja pimeät yöt lipuvat ohi. Pellot ja metsät ja bensa-asemat. Helsinki, Tampere, Pori, Espoo, Mikkeli, Lappeenranta, Joensuu, Hämeenlinna, Kouvola ja Imatra. Kilometrimittari tikittää ja palkkiot kilahtelevat tilille, mutta Ismo ei silti ole kylläinen. Jossain takaraivossa kaihertaa yhä unelma kansainvälisestä urasta. Piileskeleekö menestys suuren meren takana? Kuvittele pieni viinin punaisella verhoiltu näyttämö. Keltaiset lamput. Melkein kuin vanhanaikaisen jukeboksin tausta. Teksti Laugh Factory loistaa sinisen ja violetin sävyissä, muutoin melko hämärässä tilassa. Yleisöä on paikan päällä 50. Sadat tuhannet katsojat ovat mukana nettilähetyksen kautta.
4: Right now, finalist number two, all the way from Finland. Please put your hands together for Ismo Leikola.
1: On vuosi 2014 ja Ismo Leikola on 35-vuotias. On kulunut melkein 10 vuotta siitä, kun hän teki ensimmäisen keikkansa ulkomailla ja vitsaili delfiinien räpylöistä. Hän on nykyään yksi Suomen tunnetuimmista koomikoista. Nyt hän on taas matkustanut ulkomaille ja vaihtanut kielen englantiin.
5: Hello. Hello.
6: Moi moi.
5: Hei. I'm Ismo from Finland.
1: Ismon tyyli on tuttu Suomen stand-up-lavoilta. Hänellä on laineileva polkkatukka ja lyhyt leukaparta, farkut, teepaita ja teepaidan päällä auki leuhottava kauluspaita. Tämä lava on kuitenkin kaukana Suomesta. Viininpunaisella verhoiltu näyttämö yleisöineen on aavan meren tuolla puolen, Yhdysvalloissa Las Vegasissa, tuhansien kilometrien päässä siitä jyväskyläläisestä baarista, mistä Ismon matka koomikkona kerran alkoi. Eikä tämä ole mikä tahansa stand-up-keikka, vaan kyseessä on kilpailu. Maailman hauskin henkilö. World's funniest person. Ismo Suomesta on edennyt kilpailun finaaliin ja on siis todistetusti yksi maailman 10 hauskimmasta ihmisestä.
5: So where do you know her from? Hey, thanks a lot. I've been Ismo from Finland. Thank you. Ismo, Leikola.
2: Mutta se keikka meni niin hyvin, että mä voitin sen kisan.
7: Suomalainen stand-up-koomikko Ismo Leikola voitti ylivoimaisesti Yhdysvalloissa järjestetyn maailman hauskin ihminen -kilpailun.
1: Uutisoi Suomen suurin sanomalehti Helsingin Sanomat. Suomalaisen koomikon valinta maailman hauskimmaksi henkilöksi on iso uutinen Suomessa.
8: Ismo Leikola on maailman hauskin henkilö,
1: otsikoi Suomen Public Service-yhtiö Yle.
9: Ismo Leikola on maailman hauskin palkintorahoille valmis kohde,
1: kirjoittaa Iltalehti, joka tituleeraa Ismoa maailmanluokan naurattajaksi. Yhdysvalloissa Ismon voitto ei ole ihan yhtä big deal, mutta siitä on silti hyötyä. Ismolle tarjotaan useita keikkoja, ja yhdessä vaimonsa kanssa hän päättää muuttaa Atlantin taakse. Ismo päättää varhain, että ei rakenna repertuaariaan pelkän Suomen tai suomalaisuuden varaan.
2: Et sen mä en halua semmoiseen niin kuin maahanmuuttajakoomikko-kategoriaan jämähtää. Mä en usko, että mä voin tehdä sillä niin kuin 50 vuoden uraa, että mä puhun vaan siitä, että Suomessa on tämmöistä. Et eihän se on niin kuin, se käy tylsäksi aika nopeasti.
1: Silti juuri suomalaisuus on se, mikä tekee Ismosta erityisen. Aikaisemmin Ismo epäili, riittäisikö hänen englannin kielen taitonsa ulkomailla. Mutta nyt hän huomaa, että suomi-aksentista on suoranaista hyötyä.
2: Kyllä mä aina sanoin, että mä oon Suomesta, koska mä tiesin, että mulla on tosi kova aksentti. Että pakkohan mun on kertoa ihmisille, mistä mä oon. Että ne ei luule, että mä vaan oon niinku puheenvammainen.
5: I don't know what my accent sounds to other people. I don't know what my accent sounds like. So I asked the lady that, hey, is this accent, is my accent one of those, you know, those sexy accents? And she said that, no.
2: Siis se on ollut todellakin etu, että mä oon ulkopuolinen. Mä oon jostain semmoisesta maasta, josta ne ei ole koskaan tavannut ketään. Ja mä erotun ja jään mieleen.
5: And then I asked, okay, well, what does this accent sound like? And she thought for a long time. And then she said, I think your accent sounds like 4 years ago you had a stroke.
2: Mä haluan olla maailman paras koomikko. Eikä sulla ole mitään vitupeliä, mistä maasta mä oon kotosi tai missä maassa mä asun. Mä vaan haluan olla hyvä koomikko.
1: Vaikka keikat sujuvat hyvin, ei Ismon kalenteri täyty niin nopeasti kuin hän toivoo. Kilpailu on kovaa. Välillä Ismo lentää hetkeksi takaisin Suomeen keikkailemaan ja tienaamaan rahaa, jotta hänellä olisi varaa jatkaa elämää Yhdysvalloissa. Hänellä on myös epäonnea paikallisten managerien kanssa, ja rahaa palaa huijareiden tyhjiin lupauksiin. Tällä kertaa Ismo ei kuitenkaan halua luopua unelmastaan, kansainvälisestä urasta. Ja lopulta hän löytää luotettavan paikallisen managerin.
2: Mutta joo, se oli niinku tosi, ennen kuin se löytyi, niin siellä oli niin orpo olo, että kyllä monesti kävi mielessä, että jaksaako täällä nyt olla. Et sitten kun tämä manageri löytyi, niin sittenhän niinku ilo, sit se iloksi muuttui. Että.
1: Vuodet kuluvat. Tulee tammikuu 2018. Ismon kotikaupungissa Los Angelesissa on lämmintä, mutta parina päivänä sade yllättää kaupungin. Ismo näkee useita sateenkaaria ja ilahtuu. Hän näkee niitä harvoin Yhdysvaltain länsirannikolla. Hän ajattelee vanhaa uskomusta, jonka mukaan sateenkaaren päässä odottaa aarre. Ja toden totta, aarre löytyy. Yhtäkkiä Ismo saa tilaisuuden, jollaista on odottanut vuosia. Hän loikoilee kylvyssä kotonaan, kun hänen puhelimensa soi. Soittaja on hänen uusi, luotettava managerinsa.
2: Että istutko alhaalla? Tai sanoin, että kyllä, että Porealta siis.
1: Manageri kertoo, että linjoilla olisi nyt eräs henkilö, joka haluaa puhua Ismon kanssa. Ja siellä Porealtaassa istuessaan Ismo saa kysymyksen, joka nostaa hänen uransa Yhdysvalloissa kokonaan uudelle tasolle.
2: Sitten, että mulla on tämä Konanin tuottaja tässä, että linjoilla, että sillä olisi asiaa, että no, et voitko tehdä ensi maanantaina sen Conanin.
1: Ismo halutaan vieraaksi Conan O'Brienin supersuosittuun talkshowon. Aikataulu on tiukka. Ismon vierailu olisi jo seuraavana maanantaina, vain parin päivän päästä.
2: Niin, että vaan, sitten totta kai. No joo, sitten mä oon siinä aika silleen, että oho, pitääpä nyt järjestää viikonlopuksi mahdollisimman monta keikkaa, että mä pystyn vetämään sen setin läpi ja saan sen hiottua vielä niin kuin TV-kuntoon, niin.
1: Maanantaina Ismon kodin eteen saapuu musta limusiini, joka kuljettaa hänet Warner Brosin studiolle, Hollywood Hillsin kaupungin osaan.
2: Sitten se on oikeastaan sitä odottelua, että no 2 tuntia vielä ja sit niinku sille mussutan ruokaa ja sinne jotain snäksejä. Ja sitten jossain vaiheessa vie, että no nyt menet siihen verhon taakse seisoon. Ja sitten kun se aukeaa, niin kävelet sinne ja teet
5: and
2: sen
5: if
2: sun
5: you go even smaller, if you are a piece of ass. Then you are beautiful.
2: Thanks a lot. Ja sit se oma ohi, ja sit mä että okei, no sehän meni ihan hyvin. Itse oli silleen, että no olisin mä voinut vielä paremminkin, että, mutta ihan hyvä se oli kuitenkin enää. Ja yleisö tykkää tosi paljon, ja Onan on ihan mielissään, ja tulee siihen, että sitten halailee. Ja saattaisi minusta se sanoa jotain Koskenkorvasta, että se on Suomessa käynyt.
10: Now we get some Koskenkorva! Koskenkorva!
1: Myöhemmin samana iltana show esitetään televisiossa miljoonille katsojille. Seuraavana päivänä Ismon osuudesta leikattu video julkaistaan YouTubessa ja Facebookissa. Tähän saakka Ismo on ajatellut, että vierailu Conanin ohjelmassa oli tosi kiva juttu, mutta ei sen enempää. Monet koomikot ovat vierailleet ohjelmassa häntä ennen. Edes villeimmissä kuvitelmissaan Ismo ei voi arvata, millaisen suosion video saisi. Hän alkaa seurata katselijalukuja netissä, eikä ole uskoa silmiään.
2: Sitten se vaan niin kuin lähtee se klippi siellä Facebookille, että 1 000 000, 2 000, 3 000. Nyt sillä on 5 000 000. Oho, onko sillä 10, 12, 15 miljoonaa, 20, 25 miljoonaa. Sitten siinä on niin kuin vuorokausi mennyt ja se on 25 miljoonaa. Siinä oli tosi hämmentävä alo, että se niin kuin koko ajan sinne välillä tuli 1 000 000 tunnissa lisää. Että ihan semmoista niin kuin, et, ja sitten se myöhemmin vielä sit menee yli 100. Nyt se on jo reilusti yli 100 miljoonaa. Siinä on niin kuin tosi outo olo, että mitä mä teen? Että mitä mä niinku, nyt mulla on niinku klippi, joka menee virallisetissä, ja mitä mun pitäisi tehdä? Sitten mä aina soitan managerille, että mitä mun pitäisi tehdä? Sitten mä mitä mä odotuskelen, että ei, mutta nyt aina tässä pitäisi tehdä. Ja, mutta no ei, niin sitten mä pelaan jotain tietokonepelejä ja käytän koiraa paskalla ja kokkailen ja raavin persettä. Ja nyt siellä klippi menee virallisesti, niin sitten mä välillä postaan siitä jotain, että ei, nyt meni rikki 50 miljoonaa, että vuhuu. Suomen väkiluku on 5 miljoonaa, että se meni jo niinku päivässä ja sitten Suomessakin jotkut, että ei kun suomalaiset vaan katsoisivat. Ei, kyllä tätä katsoo nyt kaikki muutkin. Tämä on niinku tämmöinen niinku uran käännekohta. Sitten ei mennyt kauan, kun alettiin siellä Jenkeissäkin kadullakin jo, niinku, että hei, it's the ass guy. Ja se meni sitten siellä ja sitten ihan ympäri maailmaa sitä näki ihmiset. Ja siitä tuli siis, että se on siis edelleen niin ylivoimaisesti Conanin historian katsotuin stand-up-klippi.
1: On lämmin heinäkuun päivä Joensuussa, Suomen itärajan tuntumassa kesällä 2023. Ismo Leikola avaa oven keikkapaikan takahuoneeseen pelkä pyyhe ympärillään. Hän on juuri tullut saunasta. Loppuun myyty keikka alkaa vartin päästä, mutta Ismo tervehtii ystävällisesti ja vastaa kysymyksiin kaikessa rauhassa.
2: Nyt me ollaan tässä ihanan joen rannalla. Siellä joku ajaa vesiskootterilla ja tuossa on tuo sali. Mullahan on silleen, että mulla on selkä jokeen päin ja siinä on tommonen pieni lava sitten välissä. Ja tuo on tosi iso ja katettu, että vaikka sataa, jonain vuonna on satanutkin, niin se ei haittaa mitään, kun se katto päällä siinä. Niin. Ja mahtuukohan tuohon joku 500, aika paljon, 2 esitystä tänään. Tää on kyllä niin, ihan siis voi sanoa, että melkeinpä suosikki keikkapaikka tältä Suomen kertoo, kun tässä on tosiaan sauna tässä vieressä, joki on tässä, tää on niin, niin hieno idyllinen paikka. Ja
1: on kulunut 5 vuotta siitä, kun Conan O'Brienin TV-showssa kerrotut vitsit lennättivät Ismon maailman maineeseen. Sen jälkeen kaikki muuttui. Ismolla on nykyään yli 900 000 seuraajaa Instagramissa. Facebookissa seuraajia on yli 1 000 000. Hänen stand-up-videonsa keräävät useita miljoonia katselukertoja. Hän vetää vuosittain noin 300 keikkaa ympäri maailmaa. Ja nyt hän on juuri palannut Suomeen.
2: Ei, mä oon nyt ollut, no mä olin nyt, montako, 2 päivää mä oon nyt ollut, mutta sitä ennen mä olin tuolla Briteissä ja Irlannissa, kävin siellä 10 päivää, ja sitä ennen mä olin viikon Suomessa myös keikoilla, joo, ja sitten sitä ennen me kuvattiin TV-ohjelmaa myös.
1: Suuren suosion myötä Ismo Leikolan suomalaisuus on entisestään korostunut. Hän on Ismo from Finland. Vaikka Ismo päätti varhain, ettei rakentaisi uraansa suomalaisuuden varaan, on hän kuitenkin käytännössä suomalaisuuden lähettiläs maailmalla. Halusi hän sitä sitten tai ei.
11: Yeah. Okay, Finland is also known as the world's happiest country.
12: Well, that's the, everybody in Finland were like devastated to hear that. Like we yeah.
1: Ismo saa nykyisin selittää ja kommentoida suomalaisia ilmiöitä kansainväliselle yleisölle.
11: 87,888 lakes.
12: Yeah, I think I have swam in all of them.
11: Yeah. you have more saunas than cars. What's up with that?
12: Well, we like to be warm.
2: And this joo, niin, se, ja sehän on niin kuin, se on niin kuin hienoa, että pystyy nostamaan Suomeen maailmankartalle ja suomalaiset niin kuin kannustaa ja on ylpeitä siitä, että pystyy niin kuin tekemään tätä ja on Suomesta.
1: Ismo pukeutuu nopeasti. Joensuun keikan alkuun on enää pieni hetki. Kiireestä huolimatta tunnelma on rento.
13: Tässä 15 minuuttia sitten jo sä olit saunassa ja nyt sä oot menossa lavalle.
0: Kyllä, joo, kun tässä ei näissä yleensä ole saunaa. Tämä on niin hieno, kun tuossa on tuo joki. Kävin pulahtaan tosi joessakin ja kävin saunassa.
13: Vielä on märät hiukset.
0: No joo, kyllä en ihan ehtinyt kuivata, mutta ne on melkein paremman näköiset kuin ne on vähemmän.
2: Se on se, mitä Amerikassa ei oikein uskalla. Amerikassa ei oikein saa kusta mihinkään, kun siellä voi olla itsensä paljastaja syytös. Käy kusella ja sitten siinä onkin joku koulu lähellä, niin saa jonkun itsensä paljastaja syytteen. No ei, et.
13: Suomessa voi kusta mihinkään.
1: Ismo seisoo esiintymislavan takana, kaiuttimien ja johtojen keskellä.
2: Arvoisat ihmiset, tervetuloa seuraavaan.
1: Ismon silmät loistavat. On päivän selvää, että hän rakastaa työtään. Piilossa lavan takana hän alkaa kertoa esityksen säännöistä yleisölle. Kuvata ei saa, vaikka olisi 100-vuotias vanha mummo, joka ottaa elämänsä ekaa selfietä. Ismo uhkaa, että sellainenkin mummo heitetään naama edellä jokeen. Yleisö nauraa, vaikka ei ole vielä edes nähnyt illan tähteä. Alkulämmittelyn jälkeen Ismo on valmis siirtymään yleisön eteen.
2: Toivottakaa ihmeessä, tervetulleeksi lavalle, melkein suoraan Amerikasta, Ismo Leikola!
1: Keikan jälkeen monet haluavat tervehtiä Ismoa ja ottaa kuvia hänen kanssaan.
14: Hyvä setti, kiitos.
1: Ismo istahtaa myyntipöydän ääreen ja juttelee tottuneesti ihmisten kanssa. Pöytä on katettu fanituotteilla. Tarjolla on teepaitoja, kirjoja, kalsareita. Fanit voivat ostaa esineitä, joihin on painettu Ismon sloganeja ja vitsejä. Esimerkiksi parkkikiekkoja, joissa lukee "Vittuako kyttäät?" tai hotellin oveen ripustettavia lappuja, joissa lukee "Ei saa herättää, toivotaan siivousta." Kun viimeisetkin ihailijat ovat saaneet nimikirjoituksensa ja juttutuokionsa, Ismo menee taas saunaan. Sen jälkeen hän hyppää mustan pakettiautonsa rattiin ja lähtee ajamaan kohti seuraavaa paikkakuntaa.
0: Varkaus tässä. Varkaus on hassu kaupunki, kun sehän on niinku varkaus. Siis joku varastaa jotakin, sehän on se rikos. Mut se on. Tehdäänpä mekin nyt rikoisen oikeastaan tästä vasemman kaistan kautta. Tyhmä liikenteen jakaja tuossa.
1: Pari tuntia myöhemmin Ismo on jo perillä varkaudessa.
2: No, niin, mutta onhan täälläkin tää parkkipaikka. Oskar parkki. No niin. Mut joo, siis et niin, eli siis se, että mut joo, mä ymmärrän, että okei, nyt mä ymmärrän myös tän sun näkökulman, koska Ruotsissa aina vittuillaan suomalaisille. Mutta se on jännä, että koska eihän siis Jenkeissä, jos ne on vaan, että Suomi, ainoa mitä ne on kuullut Suomesta on ehkä se, että siellä on kivat vankilat ja että Jenkeissähän se on niille vaan aika jännä, että kun ne ajattelee, että niin kuin Scandinavia, tosi monet on sille, että teillähän on hirveän hyvä se systeemi siellä ja että joo, voi että kun meilläkin olisi ilmainen yliopisto ja niin kuin sille, että se on niin kuin monelle siellä niin kuin ihan semmoinen ihailun aihe. Et ei se ole niinku ollenkaan sellaista, että suomalaiset on semmoisia metsässä asuvia kännisiä juntteja, niin kuin voi Ruotsissa olla. Vaan niinku, sehän tietysti Ruotsissa voi tulla helposti se ajatus, että suomalaisia niinku vittuilla, mutta ei Jenkeissä ole ollenkaan semmoista. Niille se on vaan ihan jännää. Tämä on, sehän kuulostaa hyvältä. Sehän
14: ei mahuuttaa varat ulos.
2: Voi perseen suti. Hyvä pointti.
1: Samaan aikaan, kun Ismo from Finland on tehnyt kansainvälistä uraa ympäri maailmaa, on uusia suomalaistaustaisia tähtiä ponnahtanut myös Ruotsin viihdetaivaalle.
15: Vem som är bäst i TV just nu? Jag vet inte, kanske Markoolios mamma.
16: Ruotsin suomalaisen artisti Markoolion eli Marko Lehtosalon jättämän äidin Irma Lehtosalon yhteistä talon rakennusprojektia seuraava TV4:n sarja Marko et Irma voitti eilen pidetyssä Kristallen gaalassa parhaan realitysarjan palkinnon.
17: Ja viltakka alla vemaha.
18: Näällä mikrofonen. So.
17: Ja vill tacka alla. Pyy, pyy.
19: Snacket bland fans och det som man kallar ibland för the Eurovision bubble, det är Finland.
18: Kari är så jävla grym. Alltså.
20: Suomalaisuuden statushan on tällä hetkellä Ruotsissa aika kova. Se on aika muuttunut ihan järjettömän paljon.
1: Liisa Tolonen on yksi Sveriges Radion musiikkituottajista. Hän kertoo, että viihde- ja musiikkialalla muutamat bändit ja artistit ovat tehneet suomalaisten statuksen eteen tärkeää pioneerityötä.
20: Niin kuin Laakso oli iso nimi, Darja ja Monsens Orkester, Frida Hyvönen, Anna Järvinen, Vaasas Flora ja Fauna.
1: Juuri nyt kiinnostus suomalaista ja myös suomen kielistä musiikkia kohtaan on Ruotsissa suurta.
20: Ja sitten nyt viimeisemmäksi niin Grünekord, Markus Grünekord. Niin on se aika kova juttu, että se tekee niin kuin, artisti tekee myös niin kuin levyn suomeksi ja sitä soitetaan täällä Ruotsin radiossa ihan niin kuin, siis valtamediassa. Ja myös saa tosi kovat arviot. Niin. Sitten tuli tämmöinen uusi konsepti kuin Finsk Disco. Se ei ole mikään käännetty suomalainen disco, vaan nimenomaan sen nimi, konseptin nimi on Finsk Disco, jossa siis suomalainen DJ, Suomesta tullut DJ, tanssituttaa kansaa, joka on siis varmaan 90% ruotsalaista. Ja sinne se vetää, niin kuin siis, sit puhutaan jo niin kuin tuhannesta. Tai jos puhutaan jonkun festivaalin aikana, niin sittenhän niitä on monta tuhatta niin kuin yleisössä. Ja se olikin, se tavallaan varmaan omalta osaltaan herätti tai nosti taas tätä vähän tätä niin kuin suomalaisen musiikin jonkunnäköistä arvoa tai suomalaisuuden arvoa.
1: ...2020-luvulla on siis päästy tilanteeseen, jossa Markus Grünegård tekee musiikkia suomeksi ja Irma Lehtosalo hurmaa ruotsalaiset suomalaisella aksentillaan. Asenteet alkoivat pikkuhiljaa muuttua jo 90-luvulla.
21: Välkomna till språket som denna gång bland annat handlar om svenskars attityder till finsk brytning.
1: Vuonna 1998 Sveriges Radion språket-ohjelma raportoi uudesta tutkimuksesta, jonka mukaan ruotsalaisten suhtautuminen suomalaiseen aksenttiin on muuttunut positiivisemmaksi.
22: Ja finska status i Sverige har fått en mycket högre, mycket mer positiva bedömningar än vad jag hade väntat mig.
1: Sanoo tutkija Ellen Beifut ja toimittaja jatkaa.
21: Men nu finns en ung generation sverigefinnar, födda i Sverige av föräldrar som i många fall kom hit till jobben här på 70-talet. Och kanske är det dessa unga vuxna som har bidragit till att förändra attityderna. Pekkavitsar berättar inte hela sanningen.
1: Stand-up-koomikko Ismo Leikola on iloinen, että vanhat ennakkoluulot ja stereotypiat ovat hälventyneet. Pelkkä ajatus siitä, että suomalaisuutta on joskus pidetty vähempiarvoisena, saa hänet kiihtymään.
5: Suomalaisia metsäläisiä puliukkoja täällä. Kyllä myös ärsyttää tuo Ruotsi, saatana. Tai siis silleen hyvällä tavalla, että tulee semmoinen tarhana, että haluan näyttää. Se, Ruotsissa, niin se on jotenkin hauska, että mä en ole edes muistanut, että Ruotsilla on joku Suomeen tuommoinen ihme. Koska se on...
1: Koomikko Ismo on tullut tunnetuksi hauskana miehenä Suomesta. Nykyään hän luottaa siihen, että hän ja hänen suomalaisuutensa ovat konsepti, joka toimii ympäri maailmaa.
5: Koska se on mulle on se, että mulla on niin kuin ihan yksi sama, mitä ruotsalaiset ajattelee. Että niin kuin musta tykätään vittu Australiassa ja vittu Dubaissa ja Jenkeissä. Ja, niin, et, mutta mielellään tuun Ruotsiin, jos ne tykkää, mutta jos ei tykkää, niin sitten tuu.
1: Kuuntelit Sveriges Radio Finskan dokumentin Ismo Leikola Suomi-aksentilla maailmankartalle. Kenestä meidän pitäisi kertoa seuraavaksi? Lähetä sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tämän ohjelman tekivät reporteri Mika Tahvanainen, tuottaja Hanna Siilman. Käsikirjoitusta on työstänyt lisäksi Tiina Laitila Shelve Mark. Minun nimeni on Ramin Färsin. Ohjelman arkistoklipit Team Coco'n YouTube-sivu, Ismo Leikolan YouTube-sivu, SVT, Sveriges Radio, Love Factoryn YouTube-sivu, ruutu.com Aftonbladet. Ohjelma tehtiin syksyllä 2023. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-apista. Hakusana on dokumentti.

0: Yeah. Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiin. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä, se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät luo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori, tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naisista autosta raasta. Mutsi kysyi, luuleeks sä olevas James Bond? Sanoin, en mä tiedä, mut ottais samaa, meis on.
1: Tää

0: Kello on 6, vuorossa uutiset. Aksevallan kansankorkeakoululla nyt viikon vaihteessa järjestetty Aksevallan kesä veti jälleen väkeä niin, että koulun voimistelusali oli tapahtumissa ääriään myöten täynnä. Syksyllä kansankorkeakoulun opetus on ruotsin kielellä. Suomea voi opiskella valinnaisaineena.
1: On suomen kielen opetusta. Se on ihan alkeista, että on ihan niitä ihan alukkaita, jotka on vaan kiinnostuneita. Ihan täysruotsalaisia, joka on vaan haluaa oppia. Se on tosi jännää kuulla.
0: Näin sanoo Aksevallan kansankorkeakoulun suomenkielisen toiminnan vastaava Annika Peltoniemi. Koulu on perinteinen kansankorkeakoulu, jossa voi lukea eri oppiaineita lukiotasolla. Tarjolla on myös muoti- ja design-kursseja sekä ohjelmointia.
1: Tänään syksyksi tulee aika täyttä. Reilu 100, puolet on etänä ja puolet on paikan päällä.
0: Toimittajana Meini Rantala. 5 henkilöä loukkaantui tänään iltapäivällä, kun matkustajalautta törmäsi laituriin Djurgårdenilla Tukholman keskustassa. Asiasta kertoo pelastuspalvelu. Loukkaantuneista 3 kuljetettiin ambulanssilla sairaalaan. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa vakavasti. Onnettomuus tapahtui, kun lautalla tapahtui konevika. Vähintään 2 ihmistä on kuollut metsäpaloissa Salamisin saarella Kreikassa, Ateenan länsipuolella. Satoja asukkaita ja vierailijoita on evakuoitu sen jälkeen, kun 2 paloa syttyi samanaikaisesti rakennusalueilla, Kreikan palokunnan mukaan. Kuolleet henkilöt löydettiin läheltä rantaa. Suomalainen kestävyysjuoksija Alisa Vainio voitti tänään maratonjuoksun Euroopan mestaruuden. Vainio juoksi voittoon ajassa noin 2:22 ja tuli maaliin lähes 5 minuuttia ennen hopeamitalistia. Näin hän teki myös kokonaan uuden EM-kisaennätyksen. Ylelle antamassaan haastattelussa Vainio kertoi kisataktiikastaan.
2: No, minä ajattelin, että minä lähden juoksemaan rennosti, että jokainen kilsa, mitä me vedetään kovaa tai mitä me juoksemme kovaa, se on minulle niin kuin hyvä. Ja sitten kukaan ei lähtenyt siihen ja minä ajattelin, että no, minä vedän rennosti ja minä pidin sen linjan niin kuin loppuun asti.
0: EM-kisat Birminghamissa päättyvät tänään ja Suomi on tähän mennessä saavuttanut kisoissa 3 mitalia. Tänään illalla seiväshypyn mitaleista kilpailee vielä suomalainen Juho Alasaari. Ja ilmatieteen laitos SMHI on antanut keltaisen varoituksen tulvista osissa pohjoista Norlantia. Varoitus on voimassa huomenna maanantaina esimerkiksi Piteossa, Luulajassa, Budenissa ja Kaliksissa. Lisää uutisia verkkosivuiltamme. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

mustan salaisuuden, taas yhden aamun uuden, ne clandestino omistaa. Aikoinaan

tekemänsä löydä kai kukaan milloinkaan. On clandestino tuomittu kulkemaan, hän lailla tuulen vailla määränpäätä vaeltaa.

yötä kuuntelee. Kaukaisten merten kuohut on haastajikseen luodut, huuhtoen rantaan eiliseen. Varjojen alla valvoo sydän kulkuri. Yön veitsi vangiksensa kaappaa karkuri. Se arvet auki

Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Sua alkoi ärsyttää niistä jokainen ja viimeistään puolen vuoden jälkeen. Mistä ne puhuu, kuinka ne liikkuu, mistä ne pitää ja mistä ei. Sä hoidit eron vaikka nussimalla toista, kun kiinni jäit niin suhde loppui. Et ollut pahoillasi, pääsit helpommalla, sut jätettiin ja jätkä mietti. Mistä sä puhuit, kuinka sä liikuit, mistä sä pidit ja mistä et.

Annat kaiken mennä päin helvettiä. Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Ensin hurmaannuit,

mennä päin helvettiä. Sä löydät aina miehen, katseesi on runsas ja liikkuu lantiolta silmiin. Kysyt, voiko käyttää sinut läpi illan, kun löytyis sylillinen aikaa.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

Vuodet vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä